0: آغاز کرد. واسه باشد خوابش نمی برد. فکر و خیال های پریشانی او گاه به دره مختار، به سوی زن و فرزندانش، گاه به شهر سبزی دوری نادیده و نظیر زندانی پرواز می کردند و گاهی به کهدانی اشوری بیمار متوجه می شد. دلش از چگونگی احوال نظیر بسیار خواتیر می کشید، زیرا او دهشتناکی زندان های حاکمان و امیر را بارها شنیده بود. آیا آن بیچاره را دیدن و گب زدن میسر می شده باشد؟ خلاص کردنش ممکن باشد یا نه؟ به شهری سبز هرچی زودتر رسیدن لازم. اما خوجایی نظر به گفتی خودش در هر منزل یک روز دو روز استاده بیشتاب و جدل حرکت کردن است، بلکه با گلبانی کرا شدنی او لازم نبود، خطا بود. اما از طرف دیگر 50-60 تنگه مزدی گلبانی در آن دیار غریبی با او کار می آید و ضرور است. سحر پیش از بامداد واسه خسته باز با اسبهای خود مشغول شد. تا از خواب بیدار شدن آستانه اسبهای خودش و سه اسب املاکدار را به صحن سرای برآورده، در یکم میخواب بسته خود در سابات به تازه کردن تگ اسبها شروع کرد. بعد دویشان اسبها را برای آب دادن و شستن به دریا های کردن. از مسجدها آواز مؤذنها بلند گردید. واسه آبدهی اسبها را به آستانه واگذار کرده خود به حیرتی او در آب دریا طهارت به جا آورد و میان بندش را بر روی ریگ پهن نموده به نمازخانی سر کرد. وای اصلا آدم دیندار باشد هم به نمازهای پنج وقته بی‌پروا بود و اکثر وقت آنها را قضا میکرد. اما این پگاه از تأثیر غم‌انگیز بیماری اشوری غریب به دل او یک نرمی و حلیمی خدا جویانه وارد شده او را به نمازخانی مایل گردانیده بود. سربازی رفکنده با یک قیافه ملیح تسلیم کارانه پیچیر پیچیر کنان دعاهای نماز را می خواند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: درجه بالای کسبیت

0: есть сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: فایستی رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درم، 1 روبل روسی 12.1 درم. همین گونه امروز 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومانی و 52 درم، 1 زلوت لهستان 2 سومانی و 45 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 37 درم ارزش دارد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو ازیا پلیوس،
0: خبری روز در ازیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайлина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон тасмим дорад заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид созад. Тоҷик Эйр қарори ворид кардани ду ҳавопаймои Airbus-ро интизор аст. Филми «Моҳи дар шаст» соҳиби якбора сеи ҷоизаи синамо ҷашн мурад дар Ярослав гардид. Шарҳи пораи хабарҳо. Ширкати ҳавонавардии Tojik Air то ҳол парвозҳои байналмилалиро аз сар нагирифтааст. Ва бо ин мақсад қарори шӯро ва ҳукумати кишварро ҷиҳати ворид намудани ду ҳавопаймои Airbus интизор мебошад. Қарор аст ҳавопаймоҳо аз Амороти Муттаҳидаи Араб дастрас карда шаванд. در این باره رئیس شرکت پرویز شادمانزاده خبر داد. او گفت در ظرف 6 ماه اینجانب مشارکان خارجی جهتی راه اندازی پروازهای بین المللی گفتوشونی جریان دارد. نام برده یادرس شد که شرکت قرضش را به شرکت سکای رود لیزینگ گلیت و در حجم 36.5 میلیون دلار پورا پرداخت کرده است و در پای این او پیمایش را که در فرودگاهی ونوکوای مسکو در سال 2019 با سبب قرضداری به حبس گرفته شده بود از حبس بیرون کرد. حالا این هواپیما تعمیر می شود زیرا دو محرکش از کار مانده است. اقتصاد تاجیکستان در دوره سال 2026 7.3% و در سال 2027 6.8% افزایش خواهد یافت. این پیشگویی در لایحه دورنمای رشدی آسیای بانک آسیوگی رشد برای ماه ایول آورده شده است. این تخمین ها با پیشگویی ماه اپریل بانک آسیوگی رشد موافقت میکنند. اون زمان هم بانک چنین پیش بینی کرده بود که پس از افزایش 8.4% در سال 2025 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان تدریجاً سست خواهد شد، اما بلند باقی میماند. اقتصادشناسای بانک آسیوگی رشد رشد استواری اقتصادی کشور را اساساً به رشد بخش های صنعت و خدمت‌رسانی نسبت میدهند. آنها تخمین میزنند که بلند برداشتن رقابت پذیری صنعت و افزایش ارزش اضافه شده میتواند به رشد درازمدت اقتصادی و تاسیس جایهای کاری مساعدت نماید. صرف نظر از رشد با سرعتی استحصالات صنعتی در سالهای اخیر، اقتصاد تاجیکستان همچنان به زمینه محدود استحصالی تکیه میکند. آمده است در حسابات این مؤسسه مالی. در دوره سال 2026 در تاجیکستان با استفاده دادن 2820 گکتر زمین نوی آبیاری شونده و با گردش کشاورزی برگردانیدن 1119 گکتر زمین به نقشه گرفته شده است. در این باره ظفربک دولت‌زاده رهبر اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ضمن نشست مطبوعات خبر داد. طبق معلومات اینی ها در نیمه اولی سال جاری در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان کارها اوید با از خودکنی 416 گکتر زمینی نو و برقرارسازی 344 گکتر زمینی که از استفاده کشاورزی بیرون مانده است ادامه دارند. علاوه بر این در دوام 6 ماه وضعی آبیاری 4440 گکتر زمینی کشاورزی بهتر کرده شده است. در مجموع نقشه ها برای بهتر نمودنی حالت زیاده است 18000 گکتر زمینی کشاورزی در سال جاری پیش بینی گردیدند. برای عملی سازی این تدبیرها پیش از 22 میلیون سومانی جدا گردیده است. فیلم هنری «موهی در شستی» کارگردانی تاجیک محی‌الدین مظفر در 21مین سینما جشنواره بین المللی در حلقه اویلا در یاروسلاو روسیه یک بار صاحب سه جایزه گردید. در این باره از دو فیلم به ازیا پلیوس خبر دادند. گفته شد جایزه ها برای بهترین نقش مردانه، برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و دیپلمی خاصه برای صدا و سرود طبیعی تقدیم شده است. مراسم جایزه سپاری 7 ایول برگزار شد. برای اشتراک در سینما جشنواره در عموم 2759 فیلم از 123 دولت دنیا درخواست ارسال کردند، اما در نهایت 140 فیلم از 47 کشور مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. دسته منتخب جوانان تاجیکستان با همسالان از عمان دو بازی سنجشی انجام می‌دهد. بازی اول روز 9 ایول و دیدار دوم 12 ایول برگزار می‌شوند. این واخوری‌های دوستانه مرحله مهمی آمادگی دسته منتخب جوانان به مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار می‌رود. بازی‌های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر سال در بحرین برگزار می‌شوند. در گروه د منتخب تاجیکستان با بحرین، افغانستان و اردن رقابت میکند. چونه بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

با شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. امیدوارم که خواب های دهشتبار ندیدید. امیدوارم که صبح رو با ورزش و با یک وقتی خوش و با یک امید و باوری به آینده نیک شروع کردید. و این بسیار مهم است. بعضی وقت شما احساس کردید از خواب میخیزید، یگون کس با شما یگون چی نگفته است، یگون مشکل نیست، یگون پرابلما نیست، کسی زنگ هم نزده است، اینترنت ندار اومده دولو، ولی بر صورت کما که ناراحت هستید، این گونه حالت هم هست. من نمیدونم روستی سبب اساسی چی است، لیکن بر صورت فکر میکنم که یگون دوزه از ما هم وابسته است که روزی ما چخل شکل میگیرد. خب اگر همون کاری رو که یک شخصی زمانوی، یک شخصی مسلمان، یک شخصی نمیدونم یک شخصی مسئولیت شناس انجام میدهد، همون کار رو اگر انجام بدهید، فکر میکنم که ادامه روز بسیار خوب خواهد بود. مثلا اگر شما اندیشوی نیک کنید، اگر گوید که شما امروز خوشبخترین نفر هستید، اگر سوی نمیدونم کسی از نزدیکان هم کورون پیوندون هم سویه و سوی کسی با محبت تبسم میکنید، یعنی درود و پیغام میفرستید، روزی با برو روز میکنید، و فکر میکنم که اون وقت البته یک زندگی خوب، یک روزی بسیار خوب شما رو در پیش انتظار هست. خب اما رادیو باشد، رادیو باشد برای شما کمک میکند که وقتتون خوش باشد، سرود و ترانه‌های دوست داشتنتون رو بشنوید، گپ و خبری نو رو بشنوید، اندیشه‌های دیگران رو بشنوید، نظرهای دیگران رو وابسته به موضوعات گوناگون گوش کنید، و همچنین خودتون نیز در نیکی صحیفه ها، در بخش ها، در موضوع ها، در بررسی ها و بحث ها اشتراک کنید. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. الوطن ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید، طریق سامانه از پلوس نقطه نیوز و طریق تلگرام، طریق تلگرام رقم تلگرام 828-4-0-107 است، و رقم تلفنی ما برای زنگ زنی با افیر 44-6-107-107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود، و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: ینو سومونی و 24 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 56 دیرم، یک روبل روسی 12 و 11 دیرم، همین گونه یک یوان چینی 1 سومونی و 35 دیرم، یک لیری ترکی 19 و 17 دیرم، 1000 سومی ازبکی 77 دیرم و 10 افغانی 1 سومونی و 38 دیرم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه‌و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، با آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: در این صحیفه ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و اکثرا با تکیه یا با تکیه با توصیه غذاشناسان و اونایی که خیلی این سمت بسیار خوب میدونن. و من 1001 نمود غذا رو برای صبحانه توصیه دادن ممکن است، ولی به صورت بعضی غذایی هستند که به آنها میشاید که افضلیت داد، برتری داد و آنها خیلی هم خوشمزن هم میتوانند که به سلامتی شما منفعت بیارن. خب برای مثال همون یک افسانکی که به زبان یکون فهموتر اگر بگیم، خب این یک از مینرال‌های گوناگون، از مواد گوناگون بوی است، خب مثل بتا گلوکان ها. و همچنین این میتواند که با انسان یک احساس سری بردوام بیارد، خب سطح خلیسین رو یعنی به خول پایین ببرد، معتدل کند. و همچنین عبارت است از من از بعضی مواد دیگری که برای صحت منفعت دارد. خب و اینی که غذای دیگر این دونگیو است، چور مغز و دونگیو دیگر هستند که خیلی هم داروی مگنی و کالی و سفیده و آنتی اکسیدانت ها و مواد دیگری هستند که مثلا برای عصب ها و دل رگ ها و برای صحتی شما منفعت دارند. خب و واقعا هم یک پاست هم هست از چرمغز، هر خواهی پاست هم میگن، خب که از دونگی ها به خواهی این چیز، این هم خانم بسیار جالب هم هست. و خب اون رو یک جویا با یوگورت و با نمیدونم مواد دیگری مثلا با میوه های دیگر استعمال کردن ممکن است. خب و چیزی دیگری که در تمنامه شما فکر میکنم اکثر وقت هست، این تخم است و این تخمی با صفت. ما در نظر داریم تخمهای بخنم با صفت رو، تخمهایی که مثل رزین نیستن وقتی که شما اونا رو بیرون میکنید، اگر بسیار عامیانه و ساده فهمونیم همین طور است. یعنی تخمهایی که میبینید مثل رزین است، چیزی در آن نمیرسد و یا کدام یک مواد کیمیایی بیشتر به مرغ دادن، یا اصلا اینا تخمهای مرغ نیستند. اگر کمکک یکی چی میگن دغل تر کرده گویم. خب خلاصه تخم نیز میتواند که بسیار از صبح بسیار بمنفعت باشد و برای صحتی شما، برای مزه، برای و از تخم باز 101 نمود غذا تیار کردن ممکن است. و قهوه هم که بیشتر مردم به اون توجه میکنند، برای بیداری شما یک منفعت دارد و بعضی ها به این چیز عادت کردن، نه فقط برای بیداری بلکه برای اینکه طعم خوش دارد، برای اینکه رویه شما رو بالیده میکنند و قهوه توجه میکنند. فقط اون رو در شکم خلی نوشیدن رو توصیه نمیدیم. خب و داروی آنتی اکسیدانت هایی هست که برای صحتی شما، برای ارگانیزم شما بسیار مهم است. خب و دونه های زغیر، این هم چیزی بسیار عجیب است و مردم از این چیز استفاده میبرند. بله وقتی صبحانه سطح خلیسترین رو در خون یعنی به اعتدال میارد و خب سطح قند رو پایین تر میبرد و از بعضی بیماری ها پیشگیری میکند. و بسیاری ها این یک جایه با کاش و با یوگورت و با نمیدونم مواد دیگر استفاده میبرند و همین دونه زغیر رو هم بعضی ها ببینید تازه میکنند و برای یعنی با جرغوت و با نمیدونم با چیزهای دیگر استعمال میکنند. خوب و چیز دیگر این چای است، چای های بسیار خوب. بعضا وقت در آشخانه های ما شما وارد میشین همین چای هایی که صفت خیلی پست دارن، در همین چای ها را میارن و این البته هم خوب نیست برای ستاتوسی مثلا قهوه خانه و آشخانه شما، این خوب نیست. و هم فکر میکنم که شما اگر برای خانه برای خودتون میخرید، بگذار چند گرم بخرید، ولی از چای های با صفت و خوب که مثلا آنتی اکسیدانت های خوب دارند و میتونند که برای شما از سحر هم روحیه بولیده عطا کنند، هم مزه خوش داشته باشد. خوب و یوگورت های یونانی، و این یک منبع بسیار عجیبی سفیده است که در صبح فکر میکنم برای شما بسیار منفعت میاره. کلسی دارد، نمیدونم پروبیوتیک های دیگر دارد و خب برای ایمون سیستم شما، برای صحتی روده ها میتونه منفعت بیارد. و این یوگورت رو شما یک جویا با نمیدونم میوه های دیگر میتونید که نوشیجان کنید در سحری و این بسیار عجیب هم است. خب و چیز دیگر این بانان است و خیلی هم اینم در بودن اون در غذای صبحانه با منفعت است و شما میتونید اون رو در شکل‌های گوناگون استعمال کنید. و پنیر چیزی دیگر بسیار مهم که خیلی هم به صحت شما منفعت دارد، ویتامینی بسیار دارد و کلسی و نمیدونم گروه ویتامین های بی و هرچی دارد و میتواند که برای هم سلامتی شما منفعت بیارد و هم یک چیز بسیار خوشمزه هم هست. ولی تاری بلو تارفتیم بگذار کمک اک باشد، ولی یک پنیری با صفت با لذت یک پنیری خوب باشد. خوب این است چند توصیه غذاشناسان دیتولوگ و وابسته به بعضی نمونه های غذا در وقتی خوراک صبحانه. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم. امیدوارم که غذای تازه و پاکیزه و حلالی که شما استعمال میکنین براتون نیرو میدهد، قوت میدهد، خوب و تا مسئولیت خود رو امروز انجام دهید و هم برای کارهای خیر نیرو و توانایی داشته باشد.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
0: سرخط خبرها. اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 7.3 و در سال 2027 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نیادورد زیر شبکه سوخت را تحکیم بخشیده در ازبکستان خطی برق گذر بنیاد نماید. تاجیک ایر قراری وارد کردنی دو هواپیمای ایرباس را جهتی آغاز پروازهای بین المللی انتظار است. سرشماری بوزی پرمشاخ در تاجیکستان تا به زیاد از 7000 سر می رسد. فیلم ماهی در شست صاحب سه جایزه سینما جشنواره رسلاف شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید؟ میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید؟ دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است؟ مبلغ را عوض نمایید؟ اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29.
3: 44-29 سانیه رکورد نوی جهانی دوی 400 متر میانی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی ینوار سال 2026 باری پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه رکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، شرکت لحظه موسیقی، شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدن آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری با کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانگ. ارزو از هومو بانگ دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: اولتر از همه تبریک میگم اونایی رو که امروز عود روز دارند یا کدام یک سنه مبارک رو تجلیل میکنند. 10 ایول است امروز و خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو براتون آرزو دارم. خب همین روز سال 1913 تولد شده جابر رسولوف، ارباب حزب دولتی، قهرمان ملت سوسیالیستی و یکی از شخصیت هایی که فکر میکنم زمان شوروی یک دوره بسیار مهمی و تقدیرسازی کشور ما آنجا راهبر هم بودن و خب قصه ها و دلیل ها و فکت های خیلی زیادی وابسته به راهبری و کار و فعالیتشون هست. خب سال 1933 یوگنی کوزین تولد شده، این نوار برداری فیلم از کارگردان کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان و تو برنده جایزه دولتی رودکی بود است. سال 1933 همین روز تولد شده. خب سال 1943 ماریا ویلیخوا تولد شده. خب اگر درست نسبش گفته باشم، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. خب همین روز سال 1948 رحمت الله عبدالرحمنوف تولد شده، ارباب هنر تاجیکستان. خب همین روز سال 1953 تولد شده سبحان کوشانوف، روزنامه‌نگار، نامزد علمی سیاست‌شناسی، خب و رئیس پیشتره کمیته اجرایی انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند. همین روز سال 1958 زبانشناس سیفالدین میرزازاده تولد شده. همین روز سال 1958 یعنی علمی سوهای کیمیو سیروش دین اشورف تولد شده. همین سال 1921 خاروی بول تولد شده، این یک رسومی امریکایی است، گرافیک و نفری که همین سمایلیک رو فکر کرده است و ولی ما در وقتی نوشتن یا در وقتی ابراز اندیشه ها چرا استفاده میبریم که در نیکیمون مسنجر هم. همین روز سال 1947 تولد شده بود ایلیا الینیکوف، اکتور که اشتراکچی همون برنامه گرادوک، هنرمند مردمی روسیه. و عجیب همین است که یوری ستایانوف هم همین روز تولد شده است. الینیکوف سال 47، ستایانوف سال 57، هنرپیشه خلقی روسیه، هنرمند تئاتر و سینما. همین روز سال 1965 تولد شده عبدالله نوجوانوف. خب یعنی در اونو که در سایه مقاماتی کروی داخلی فعالیت میکنن فکر میکنن با این نام و نصب و شنا هستن. خب همین روز احمد مسعود تولد شده سال 1989 در پنجشیر. خب اینی که پسری احمد شو مسعود و فکر میکنن با این نام با اینی فعالیت و کاربری این کس آشنا هستید. خب همین روز سال 1926 تولد شده ابراهیم کوبولیف، سرانده شناخته حفیظ خلقی توجیکستان، نوچی معرفیز توجیکستان، دارنده اردن بیرق سرخ مهنت. خب و نسل کلان سالتر و نسل جوانی خیلی دانشمند و با فرهنگ، امیدوارم که با این نام، با نام ابراهیم کوبولیف آشنا هستند و شاید سرودش را پیوسته گوش میکنند. این بخش یک روز در تاریخ نام دارد و ما کمکک بدتر البته به این صحیفه باز برمیگردیم.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: آسیا پلاس.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Бирав Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیس.
0: خبری روز در آسیا پلیس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайлина Зарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон тасмим дорад заминҳои навро ба гардиши кишоварзӣ ворид созад. Тоҷик Эйр қарори ворид кардани ду ҳавопаймои Airbus-ро интизор аст. Филми «Моҳи дар шаст» соҳиби як бора сеи ҷоизаи синамо ҷашн мурад дар Ярослав гардид. Шарҳи пораи хабарҳо. Ширкати ҳавонавардӣ Tojik Air то ҳол парвозҳои байналмилалиро аз сар нагирифтааст ва бо ин мақсад қарори шӯро ва ҳукумати кишварро ҷиҳати ворид намудани ду ҳавопаймои Airbus интизор мебошад. Қарор аст ҳавопаймоҳо аз Амороти Муттаҳидаи Араб дастрас карда шаванд. در این باره رئیس شرکت پرویز شادمانزاده خبر داد. او گفت در ظرف 6 ماه اینجانی با شریکان خارجی جهت راه‌اندازی پروازهای بین‌المللی گفت‌وشونی جریان دارد. نام برده یادرس شد که شرکت قرضش را به شرکت سکایرود لیزینگ گرفت و در حجم 36.5 میلیون دلار پورا پرداخت کرده است و در پی این هواپیمایش را که در فرودگاهی ونوکوای مسکو در سال 2019 با سبب قرضداری به حبس گرفته شده بود از حبس بیرون کرد. Оло ин ҳавопаймо таъмир мешавад, зеро ду муҳаррикаш аз кор мондааст. Иқтисоди Тоҷикистон дар давраи соли 2026 7.3% ва дар соли 2027 6.8% афзоиш хоҳад ёфт. Ин пешгӯӣ дар лоиҳаи дурнамои рушди Осиёи Бонки Осиёги Рушд барои моҳи июл оварда шудааст. Ин тахминҳо бо пешгӯи моҳи апрели Бонки Осиёги Рушд муофиқат мекунанд. Он замон ҳам бонк инчунин пешбинӣ карда буд ки пас аз афзоиши 8.4% дар соли 2025 суръати рушди иқтисодии Тоҷикистон тадриҷан суст хоҳад шуд, аммо баланд боқӣ мемонад. Иқтисодшиносои Бонки Осиёги Рушд рушди устувори иқтисодии кишварро асосан ба рушди бахшҳои саноат ва хизматрасонӣ нисбат медиҳанд. Онҳо тахмин мезананд ки баланд бардоштани рақобатпазири саноат ва афзоиши арзиши иловашуда метавонад ба рушди дарозмуддати иқтисодӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ мусоидат намояд. Сарфи назар аз рушди босуръати истеҳсолоти саноатӣ дар солҳои охир, иқтисоди Тоҷикистон ҳамчунон ба заминаи маҳдуди истеҳсолӣ такя мекунад. اومده است در حساباتی این مؤسسه مولی. در دوره سال 2026 در تاجیکستان با استفاده دادن 2820 گکتار زمینی نوی آبیاری شونده و با گردش کشاورزی برگردانیدن 1119 گکتار زمین به نقشه گرفته شده است. در این باره ظفربک دولت‌زاده رهبر اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. طبق معلومات اینی ها در نیمه اولی سالی جاری در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان کارها آید با از خودکنی 416 گکتار زمینی نو و برقرارسازی 344 گکتار زمینی که از استفاده کشاورزی بیرون مانده است ادامه دارند. علاوه بر این در دوامی 6 ماه وضعی آبیاری 4440 گکتار زمینی کشاورزی بهتر کرده شده است. در مجموع نقشه ها برای بهتر نمودنی حالتی زیاد است 18000 گکتار زمینی کشاورزی در سال جاری پیش بینی گردیدند. برای عملی سازی این تدبیرها بیش از 22 میلیون سومانی جدا گردیده است. فیلمی هنری موهی در شستی کارگردانی تاجیک محیدین مظفر در 21مین سینما جشنواره بین المللی در حلقه اویلا در یراسلاف روسیه یک بار صاحب 3 جایزه گردید. در این باره از دو فیلم با آسیا پلیس خبر دادند. گفته شد جایزه ها برای بهترین نقش مردانه، برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و دیپلمی خاصه برای صدا و سرود طبیعی تقدیم شده است. مراسم جایزه سپاری 7 ایول برگزار شد. برای اشتراک در سینما جشنواره در عموم 2759 فیلم از 123 دولت دنیا درخواست ارسال کردند. اما در نهایت 140 فیلم از 47 کشور مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. دسته منتخب جوانانی تاجیکستان با همسالان از عمان دو بازی سنجشی انجام می‌دهد. بازی اول روز 9 ایول و دیدار دوم 12 ایول برگزار می‌شوند. این واخوری‌های دوستانه مرحله مهمی آمادگی دسته منتخب جوانان با مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار می‌رود. بازی‌های دور انتخابی از 31 آگوست تا 6 سپتامبر سال در بحرین برگزار می‌شوند. در گروه د منتخب تاجیکستان با بحرین، افغانستان و اردن رقابت میکند. چونه بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Хумо» – аз орзу до амал.
0: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
3: Идома дорад барномаи мо. Ва ман як санаи бисёр аҷиб боз аз Терезаи студия тамошо карда истодам. Ва ин фикр мекунам ки як ҷавон ва як духтар аз мошин фаромадан аз такси. Мо ҳамеша телефона дар болои, намедонам, рӯи по мегузорем ё дар даст мегирем ё намедонам куҷое ки вақти фаромадан меафтад, агар аҳамият дода бошед. مثلا من همیشه وقتی با تاکسی میشینم تلفن بالایمون کرسی میگذارم و وقتی فرامدن ما فراموش میکنیم تلفن میافتد و این نوک اگه من از تریزه میدیدم که تلفنش افتید و او تاکسی رو من کرد دویده رفت داخلی تاکسی رو کفت دید که نیست و تلفن در زمین افتیده بود و حتی یک ماشینی که از میگذاشت با فکرم که یک لبی تلفنم با ماشین پخش کرد. خب یعنی انگامی فرمودن از واسطه نقلیه البته شما پیشتر از اون که میفرایید یک بار ببینید که سمکه همه چیزاتون در جور هست یا نیست. خب تلفنتون مخصوصا حجت ها رو ببینید. خب وقتی که با ماشین سوار میشوید وریانت بهتر این است که شما همون پولا اگر پولی نقد دادنی هستین پیشکی اگر دستون میگیرین بازم خوبتر و بازم بهتر است، مخصوصا در автобус ولی هم اگر کسی پولی نقد پرداخت میکنه این وریانتی یا در واسطه نقلیه یا خط سیرهایی که هستن پیشکی اگر اینا پرداخت کنین خوبتر میشه. تو همون بعضی ها نبینن که پول در کجای یعنی در کدوم کیسه شما است، زیرا که به هر صورت ولی بعضی ها از روی دزدی و کیسه بری زندگیشون دیده ایستادن. به هر صورت برای این وقتی که میفرین احتیاط کار باشین. خوب مخصوصا اونایی که روزهای اول میاد به دوشنبه امتحان سپوری میاد و نمیدونم برای فهمیدنی کدوم یک یا برای نمیدونم جستنی خونه میوید نمیدونم برای منزل اجاره یا چیزهای دیگر، اینی که روزهای اول اگر در دوشنبه هستین بسیار احتیاط کار باشین. همینگونه حجت ها کوشش کنید که حجت ها تلفن شناسنامه این چیزها گم نشوند. خوب اما ما در بخش ارودی خونه میوید نمیدونم برای منزل اجاره یا چیزهای دیگر، اینی که روزهای اول اگر در دوشنبه هستین بسیار احتیاط کار باشین. همینگونه حجت ها کوشش کنید که حجت ها تلفن شناس

0: маҳсулот тайёр мешуд. Яъне маҳсулоти гуногунро ба дег меандохтанд ва ин ғизо ҳамин гуна як номи аҷоиб дошт. Ва ин номро дар санъат низ истифода мебаранд ва бисёриҳо бо ин ном ошно ҳастанд. Ва шумо гӯед ки ин чӣ ном аст? Хуб, ин гап дар бори кадом калима меравад, кадом ном. Яъне дар гузаштаи дур ҳамин калима, бо ҳамин калима як ғизоеро баён мекарданд, ном як ғизо буд. ва این غذای عبارت بود از همه چیز، قریب که همه چیزی که در آشخانه است در داخل دیگ میانداختند و پیدا میشد همون غذا. و حالی همین کلمه رو در ساحه موسیقی و فرهنگ و صنعت هم استفاده میبرند. خب چی هستون که معنی یک جویه و اررش و نمیدونم همین چی را دارد؟ خب یاد راست میشنم که در گذشته دور این یک نمود غذای فرانسوی بود. اینک شنانده ما نکروز نشته است که این دلده است. فرانسوی ها فقط وقتی که تاجیکستان میان بعد دلده را میچشند و عاشق همین غذاهای تاجیکی میشوند. بخنم نه فقط یک دلده بلکه غذاهای دیگر. ما تاوری گفتم یک مهمان داشتیم یک وقت، ما همراه او در امریکا بودیم و بعدی از امریکا اومدن او به تاجیکستان آمد تا ببیند که همون تعریف و وصفی که من کردم بخنم همین خیلی درست هست یا نه. و آمد خودش و آمد یک هفته اینجا گشت، اینقدر عاشق تاجیکستان و طبیعت و آب و خاک و سرزمین ما شد، عاشق میوه و سبزیجات تر و تازه ما. همین لیمورا رنگ سیب میخورد و میگفت که من در مسکو نمودهای گوناگون لیمورا از کدام کشورهای دیگه قیمت میخرم، لیکن خیلی مزه ندارد. یعنی این لیمو که از یک چیزی تلخ و ترش و یک چیزی بای است. خب این با غذاهای دیگر ما واقعا عاشق شده بودم. این بیگون هست. خب امیدوارم که شما فکر میکنید و جواب درست رو میابید. سوال دیگر. سال 1769 بودن در بوستون در امریکا، معلوم میکنند که وقتی پوچتا از انگلیا به بوستون دو هفته دیرتر میرسد نسبت به اون که از بوستون به انگلیا بیرود. یعنی از این طرف در یک مدت معین میرود، از انگلیا به بوستون دو هفته دیر میآید پوچتا. و بعد معین کردن و حتی خودی شاه گیورگی سه فرمان میدهد که ببینید که چی گپ است، چرا دیر میاد و مردم شکایت دارن. و بعد میاموزن میگویند و میفهمند که سببش انا همون چیز بوده است. چی بوده سببش؟ شما یابید که چرا مسافه یک خیل، ولی از بوستون به انگلیا، یه دوستش از انگلیا به بوستون پوچتا، یعنی همون نامه ها و پوچتا دو هفته دیرتر میرسد. چی از سببش؟ خب فکر کنید و ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم. کسی که جوابی درست رو تلفنی پیشنهاد میکند خودی هولو زنگ میزند صاحب توفه است. یعنی فکر کرده و از اینترنت گفتنی خودی هولو اگر زنگ بزنید صاحب توفه است. 44-6-107-107 و همچنین میتونید که در تلگرام بنویسید برای سنجش دانش خودتان 828-4-0-107.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 12 و 11 درهم، همین گونه 1 یوان چینی 1 سومانی و 35 درهم، 1 لیری ترکی 19 و 17 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 درهم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 درهم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خب ما برگشتیم برای گفتن جواب های درست. تشکر میگم برای دوستانی ما که اینجا جواب ها رو می نویسن. فقط یک نفر جوابی درست نوشت. یک نفر با سوال یکم فقط جوابی درست نوشت. تمام. خب یک نفر با فکرم سراینده بود، با فکرم برای این جواب درست می دونست. و همون سوال چنین بود که یک غذای در گذشته دور یک غذای فرانسوی بود، ولی نیست با فکرم. خب و این غذا عبارت بود از غذاهای گوناگون، از مواد گوناگون، یعنی همه چی که در آشخانه بود قریب که همه اینو با دیگ میانداختن و غذا تیار میشد و این مخصوص نامش هم همین گونه بود. خب عبارت از دو هیجو و یکیش معنی ظرف و دیگ و این چرا داشته باشد، دیگرش معنی همون آمیختگی را دارد به فکرم. و این اون چی که گفتیم در صنعت و موسیقی و در هنر هم هست، همون کلمه، این کلمه پاپوری است. پاپوری همین یک سرودی که مثلا از چند ژانر و از چند اسلوب و ضرب و چی عبارت است، این میگن پاپوری. و اون غذا را میگفتن پاتپوری، همین گونه یک چیزی مانند به پاپوری، یعنی همش آمیخته. خلاصه این کلمه همون پاپوری بود. سوال دیگر وابسته بود به سال 1769. گفتیم که ساکنان بوستون امریکا شکایت میکنند که پوچت از انگلیه به بوستون دو هفته دیرتر میرسد نسبت به اون که از بوستون به انگلیه میرود. و بعد معلوم میکنند که سببش این از این طرف با موج دریا، یعنی که با روش دریا میرفتن، از اون طرف مقابل سمت حرکت آب میامدن کشتی ها. و اون وقت پوچت با کشتی ها انتقال داده میشده و کشتی ها با مقابل سمت حرکت آب طبیعی است که دیرتر میرسیدن و خودی آب و نمیدونم سرعت آب و این چیزا با سرعت حرکت کشتی تاثیر میکرد و برای همین اونها چی دو هفته دیرتر میرسیدن. خلاصه جوابی درست همین بود. یک اونجا بنویسید در کار میشد. صفحه ایرودیت برای اونهایی است که واقعا دانش خوب دارند یا میخوان دانش خوب داشته باشند. هر روز دو سوالی هست و این اگر برنامه ما رو 3 سال شده باشد، هر روز دو سوالی حساب کنید که شما الکی چند سوال و جواب رو میدونید. خب یک اونجا بنویسید و البته در کار میشد. ما بعد رکلام و سرود برمیگردیم، بخش های جالب تر در پیش داریم، مثل صحبت مردانم.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: Реклама در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیس. روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: بخیرم، هر روز موضوع گوناگون رو میزنند و هر روز من زندگی که ایدوما دارد رویدادهای گوناگون است، حادثه های گوناگون است، حوادث گوناگون است، خبرهای زیاد است و خب یعنی بهانه برای موضوع روز همیشه هست. دیروز خبرگزارهای داخلی با تکیه به معلومات دادگاهی ولایت ختلان نوشتند که معاونی پیشین رئیس لواکان و رهبر کنونی دوره زمین این شهر را با اتهام گرفتن پوره 75 هزار سومانی جریمه کردند. خب ما در موضوع من پورگیری و فساد و پوره و خیلی زیاد پرسش ها و سوال ها و موضوع ها داشتیم. این نوبت بیاد پرسش رو کمی دیگر خیلتر میگذاریم. یک شخصی با پورگیری مشغول بندیشه شما کی این کار خود رو بس میکند؟ چی میتواند به شخص همین گونه تاثیر داشته باشد که عادتی پورگیری خود رو به تمام ترک کند؟ بیت سوال کما کک دیگر خیلتر میگذاریم، چون اکنون درباره عامل ها و سبب ها و درباره چاره های پیشگیری و درباره هزار یک موضوع دیگر ما صحبت کرده ایم و وقتی اخیر ببینین حتی پیام ها با تلفن هم میان که اگر مثلا شاهد این گونه حالت ها شدید به فلان رقم زنگ بزنید. یعنی کارها در این سمت ادامه دارد، از فیشنگ ها و از راه های گوناگون استفاده می شود. ما رولیک های زیاد هم دیدیم در اینترنت که بچه ها تیار کردن، بسیار خوبم بود بعضیش. اما بیاد سوال رو امروز کمکک دیگر خیلتر میگذاریم و امیدوارم که اندیشه های جالبی خود رو بیان میکنید. نه، سوال ما این است که این نوبت اینه که یک شخصی با پورگیری مشغول به نظر شما، با اندیشه شما، کی این کار خود رو بس میکند؟ برای مثال اکنون ما نفری که کسب و کاری داریم که اینجا پورا گرفته نمیشود، ما همی خیلی به این اندیشه هستیم که مثلا شخص اگر یک حولی داشته باشد، یک ماشین داشته باشد، بچه خوش از زن و شوهر داده باشد، دیگه باید برای چی پورا بگیرد؟ هست نگیش تینج است که حولی دارد، خونه دارد، نه ماشین دارد. ما هم خیلی فکر میکنیم، اما نفری که مثلا به این کار عادت کرده است خیلی فکر نمیکند. نه، معلوم میشود از همون رویدادهایی که در اطراف ما هست معلوم میشود. خب بیایید در این باره فکر میکنیم که یک شخصی با پورگیری مشغول به اندیشه شما کی این کاری خود رو بس میکند و سوال دوام شب ببینید چی میتواند به شخص همین گونه تاثیر داشته باشد که عادت پورگیری خود رو به تمام ترک کند. انتظار پیام های شما هستم. من بسیار میخواهم شما فعال باشید، اندیشه خود رو بیان کنید. نترسید که اندیشه تون شاید ساده تر است، شاید نمیدونم، کاملا نترسید. اندیشه خود رو بیان کنید، فکر خود رو بیان کنید و فکر دیگرها رو بشنوید که دیگرها در این باره چی فکر دارن. رقم تلفن ما 44 6 107 107 و رقم تلگرام که اونجا راحت میتونید بنویسید 88 40 107 88 40 107. خوب، ما انتظاریم.

0: سرخط خبرها. اقتصاد تاجیکستان در سال 2026 7.3 و در سال 2027 6.8% رشد خواهد کرد. تاجیکستان نیادورد زیر شبکه سوخت را تحکیم بخشیده در ازبکستان خطی برق گذار بنیاد نماید. تاجیک ایر قراری وارد کردنی دو هواپیمای ایرباس را جهتی آغازی پروازهای بین المللی انتظار است. سرشماری بوزی پرمشوخ در تاجیکستان تا به زیاد از 7000 سر می رسد. فیلم ماهی در شست صاحب سه جایزه سینما جشنواره رسلاف شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: ما میشه در بخش موضوع روز موضوعی را انتخاب میکنیم که در بستوی اخباری ما مثلا انعکاس شده یا مردم درباره اون صحبت میکنند. و دیروز هم خبرگزاری ها در مورد معاون رئیس پیشین یکی از شهرها در ولایت ختلان نوشتند که یک جای با اداره روبر اداره زمین 75000 سومونی جریمه شدند برای پارگیری. خب این در صحیفه خبری بود، این از دادگاهی ولایت ختلان در این باره گفتند. و ما در این موضوع سوال ها و پرسش های زیاد هم داشتیم در افیر و این نوبت ما پرسش رو کمی دیگر خیلی پیشنهاد میکنیم. یعنی یک شخصی با پارگیری مشغول به اندیشه شما که این کار خود رو بس میکند و چی میتواند با شخص همیگونه تاثیر داشته باشد که عادت پارگیری خود رو به تمام ترک کند. خب و چه نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن؟ کم، دو سه نفر، این بسیار کم است. خب و امیدوارم که ولی بیشتر می نویسید یا خود زنگ بزنید. گفتن نام و نسب تماما شرط نیست، شما می توانید اندیشه خود رو به گفتن نام و نسبتون پیشنهاد کنید. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107. خب نفر اول می نویسد که خیلیم خب شنانده اولی من داشته است که تا وقتی که ایمانشان کامل می شود، وقتی که شخص ایمانش کامل می شود و او می داند که پول حرام برکت ندارد و او بس می کند. خب نفر دیگر نوشته است که اونها هیچ وقت بس نمی کنند و شاید سبک بودن جزا به این چیز سبب شده است. جزا رو سختر باید کرد تا اونها پورا نگیرند. خب این فکری شنانده دیگری ما است. شنانده دیگر من سیروجین می نویسد که هر وقتی که قناعت کردن رو یاد بگیرند و همچنین اگر ایمانشان مستحکم باشد و حرام بودن رشوه رو درک کنند بس میکنند. خب نفر دیگر نوشته است واقعا اونها این کاری خود رو بس نمیکنند. ببینید و بعضی ها حتی مجازات میشوند و بعدی اون نیز پوراگیری رو دوام میدهند. خب نفر دیگر نوشته است که به این خانواده و همسران و پدر و مادر میتونه تاثیر کند. پدر و مادر با فرزندان باید فهمونند که با پول حرام بزرگ کردن فرزندان ممکن نیست، آینده شما عذاب اون رو میکشید. خب این نظر شنونده ما است. خب تمام، دیگر کسی چیزی ننویسید. شما چی نظر دارید بنویسید و من البته پیام شما را میخونم. و سوال ما این است که یک نفری که با پورگیری مشغول است، با فکر شما که این کاری خود رو بس میکند، چی میتواند با شخص همین گونه تاثیر داشته باشد که عادت پورگیری خود رو به تمام ترک کند؟ خب با قسمت دویم سوالی ما خریب که کسی جواب نگفت و امیدوارم که ولی شما چیزی می نویسید و من البته می خوانم. و باید گفت در کشورهای دنیا خیلی مبارزه با فساد و با پورگیری بسیار جدی است، مخصوصا اگر قانونهای ضد کروپسیونی خطای رو مثال بیاریم، یکی از سخت‌ترین ها در دنیا است. بخوانم برای دزدی، برای دزدی مالکیت جمعیتی، برای پورا حتی حکم قتل میدهند. و باید گفت که همین چوره дар қонунгузориҳо масалан дар кодекси ҷиноӣ хитои аз аввали соли 82 пайдо шуданд ва он вақт ҳукми қатл хана мепаронданд онҳое ки ин гуна пораҳои зиёд мегирифтанд. Хуб, ва бояд гуфт ки ҳамин чиз бисёр сахт ҷазо додан боиси он шуд ки хенам камтар шуд ҳамин чиз. Вале олиам ҳаст ва олиам шумо дар ин бора умедворам ки мебинед, медонед ва ҳукумандорони чин, яъне барои мансабдорон кадом як масалан иштирок дар акцияҳо ва биржаҳо ва харидани кадом як моликиятҳои зиёд ва мошинҳои зиёд ва ин чизоро манъ мекунад. Яъне ин чизо бисёр сахт назорат мешавад дар онҷо. Хуб, ва бояд гуфт ки онҷо яке аз методҳо ин курсҳои махсус аст. Курсҳои махсус аст ки ба мардум меомӯзонанд ки чӣ хел бояд пора нагирифт. Ва ҳамчунин онҳо дар баъзе чорабиниҳои дигар иштирок мекунанд. Хуб, бояд гуфт ки бо аъзоёни оилаи ки масалан мансабдорон дар чин корҳои профилактикӣ гузаронида мешавад бо аъзоёни оилаашон. Хуб, ва онҳое ки барои мисол ман чанд рӯз пештар тамошо кардам, намедонам дар куҷо буд, вале ҳамин кишварҳои ба фикрам ё Осиёи марказӣ куҷое буд, яъне мардумро, мансабдорро гирифтанд, маҳбас бурданд, гуфтанд ки тамошо кунед маҳбаса чӣ хел аст. Яъне ба ин маъни ки агар шумо пора гирифтем, кори нохуб кардем, кори ҷиноят содир кардем, ҷотон намеҷа мешавад ва бубинед ки чӣ хел шароит аст инҷо, чӣ аст инҷо, чӣ кор бояд кунед. Яъне ҳамин чиза шумо ҳам шояд дидед дар интернет. Оно бисёр бо ҳайронӣ ба ин чизҳо назар мекарданд. Хай баъзе шошоят маълумот доранд, медонанд аз куҷо шуниданд, вале ба ҳар сурат ин ҳам яке аз чораҳои профилактика аст. Дар чин ҳам ҳамин гуна таҷриба ҳаст ки масалан мардуми мансабдорро мегиранд, мебаранд ва нишон медиҳанд дамон ҷое ки мардум бо пора шиштанд, намедонам бо ҷиноят содир карданд ва мегӯянд ки ҳамин албатта натиҷа медиҳад. Хуб, ва масалан дар Кубо ҳам ҳамин гуна аст. Барои порагирии ҳукми қатл медиҳанд. Бисёр онҷо ҷиддӣ аст. Хуб, ва хуб дар Амирати Муттаҳидаи Араб ҳам ҳамин гуна, ки як чорабиниҳои бисёр ҷиддӣ аст. Хуб, ман камакак баъдтар баъди мусиқии брендии Сиёма боз ба ин мавзӯъ бармегардам. Шумо ҳам паёмҳои худро бинависед ва умедворам пурсиши моро ёд доред.
1: Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте «Осон24 Delivery» в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че купки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги, дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту, 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунат, ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кудакони аз 2 сола боло ва тамом би оила бехав аст.
5: Э, ман би ту чикор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда! Файл отправила!
8: Привет из Душанбе! Получил! Открылось за секунду!
9: Бухтар на связи! Все четко, запускай его!
8: Готово! Отлично сработали!
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани и IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
13: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
14: Рус хуб аст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти мухим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рус.
15: Умедворам ки имрӯз мавзӯи ҷолиб дорем дар мавриди уман пора ва порагирӣ. Ва хабаргузориҳо навиштанд дирӯз ки муовини раиси як шаҳр ва роҳбари идораи замини як шаҳрро 75,000 сомонӣ ҷарима карданд ва дар ин бора додгоҳи вилояти Хатлон гуфтааст ба хабарнигорон. Ва мо дар ин саҳифа аз шумо пурсидем ки як шахси ба порагирӣ машғул, як шахсе ки одат кардааст ба порагирӣ, бандишаи шумо кай ин кори худро баҳс мекунад. چی میتواند به شخص همین گونه تاثیر داشته باشد که عادت پرگیری خود رو به تمام ترک کند؟ خب چند نفر باز اندیشه خود رو نوشتن و من این اندیشه رو میخونم. نفر دیگر نوشته است که یعنی که ایمان اگر کامل باشد انسان از کروپسیا دور میشد. اما تا اون وقت این گروه توی صلح با جامعه و دولت ضرر میرسونند. یگونه راه این سنگین کردن جزا است. به گفتی همون گپو جزای بی رحمش در کار است. عیناً خوندم من. خوب نفر دیگر نوشته است که وقتی که سطح زندگی بلندتر می شود و معاشی آنها به زندگیشون می رسد اونو بس میکنن. بگومون است. خوب ولی بر صورت تشکر به فکر برای اندیشتون. نفر دیگر می نوشته که تو وقتی که از سبب همین لقمه حرام یکون حدیثه با فرزندانشون روخ ندید یا اونها رو از دست ندید اونو بس نمیکنن. خب نفر دیگر نوشته است که وقتی که همه مشکلات اویلهشون حل می شود اونو البته بس میکنن و وریانت دیگر وقتی سین و سالشون می رود. خب نمیدونم اکنون مردم باید بیچاره بیستد که که این پرگیر 80 ساله یا 70 ساله شد و با بس کند. خب بر صورت تشکر میگم برای اندیشه شما. خب نفر دیگر نوشته است که اونهای اصلا پورا میگیرن که از لویان پورا از لبی اون پورا با کسی باید پورا دیاند. خوب یعنی ایشونده ایمون اشتنی است گفتنی است که اونها این پورا را میگن با از لبش با کسی دیگر میدیند شاید برای امین. خوب نفر دیگر نوشته است که شماری اونها خیلی کم میشود برای اینکه مردم ما علاقه میفهمند که این کاری خوب نیست آینده ندارد کاش که کم شود. خوب نفر دیگر نوشته است که نفسی ما بهت کلان است معاش رو هم زیاد کنند ما ترک نمیکنیم بعضن فقط مرگ میتواند که سری رو این کار رو بگیرد. خب اینان خوندم اندیشه ایشان دارم. خب شما بنویسید در تلگرام و من اون معلومات رو ادامه میدم در مورد در کشورهای دیگر چه خل مبارزه میبرن. مثلا در گانگکونگ خب یک خانم چوره‌های بسیار جدی رو با کرپسیا جوری کردن. یعنی اولتر از همه خودی همون خدمتچوی دولتی و منصب دارون باید اثبات کنند که یعنی این مولاشی و ماشین و خونه و هرچی که هست شما اون رو خودتان خریدید با پول مهنتی خودتان. اگر اثبات کردن نتوانید تمام مصادره می شود و محبس. دویوم اونو چیکار کردن؟ یک کمیسی مخصوص تشکیل کردن برای مبارزه با کمیسی با کرپسیا و اونها برای از این کمیسی معاشی بلندتر دادن تا اونو از کسی محتاج نباشند و فقط برای معین کردن پرگیرو و پرخورو صرف میکردن وقتی خود رو و همچنین کارهای پروفیلاکتیکی رو برگزار میکردن. و یک چیزی مهمی دیگری که در گانگکونگ انجام دادن این با نماینده های وسطه اخباری ما با ژورنالیست ها میگونه امکانیت وسیع تر دادن که همین چیز اینیکوس کنن حتی اونو رو میدادن با اینی که کوری خود یمین کمیسی زیدی کرپسیونی با کوری دیلخو منصب دار و وظیفه دار اونها در صحیفه گازیتا در این بورا چوب میکردن و مردم هم که گازیت خون و کتاب خون بود این چیزا بسیار خوب میفهمید و میدونید که آینده باید پورا نگیرد و این کار بسیار جدی هم هست. اما در مورد سنگاپور باید گفت که اونجا چند چوره بسیار عجیب جاری کردن. اولتر از همه سیستم بسیار مستقل سودی یعنی با سودی ها میگونه مستقلیت کامل پیشنهاد کردن تا اونها بسیار آزاد باشند در این کارشون و بعد جوابگری رو برای پورگیری وزنین کردن. معاش سودی ها معاش اونها رو زیادتر کردن سنگاپور و همچنین اینی که سانکسی رو برای دادن پورا جوری کردن و چند سال در چند سال توانست که سنگاپور یکی میگونه نتیجه های بسیار خوب به دست بیارد. نمیدونم در امون ریتینگی کشورهایی که اونجا کرپسیا اینی که بسیار در سطح پست است یا کم است این سنگاپور هم وارد میشد. خب کوریای جنوبی اونجا هم واقعا هم میگونه با استفاده از نظارت جمعیتی این چرا بسیار استوار کردن و مثلا در سال 1999 از سال 1999 اونجا یک برنامه با نام اوپن فعالیت میکند و این آنلاین سیستم است که در رژیم آنلاین شما میتوانید که تمامی مثلا درخواست و کدوم یک پیشنهادی که مردم دارن با منصب دارن همه این چرا بسیار شفاف ببینید و خوفی گرفتن پورا و این چیزو بعد کمتر میشه وقتی که همه چی بسیار شفاف است و میبینید. و مثلا اونجا یک قانون قبول کردن سال 2002 درباره مبارزه با کرپسیا و اینی که هر شخص شهروندی به 18 سال رسیدن حقوق داشت که دلخو منصب دار و وظیفه دار اگر گمانبر میشود در کرپسیا سنجش کند از او پرسد. یعنی برای شهروندان همین صلاحیت دادند اونها در همین قانونشون این چیز هست و همچنین موفق همین قانون اونجا کمیته باید با اودیت و اینسپکسیا وجود دارد و این یک ارگان یا مقامی اساسی ضد کرپسیونی است. اجازت با او همین خیلی به مردم صلاحیت دادن که وقتی که شما عریضه نوشتید از روی کدام منصب دار اونها وظیفه دار هستند که سنجش شروع کنند. یعنی مردم میدونید که اینمی حاضر می نیستد و فردا سنجی شروع می شود و طبیعی است که برای مثلا معلومات بر دروغ برای تهمت برای این چیز جوابگری دارد و اونو دروغ نمی نویسند. یعنی ممکن است این چیز کسری تهمت کنه که پورا گرفت. این هم بسیار خوب میدونم. یاد راست میشم که من تجربه کوریای جنوبی رو برای شما نقل کرده استادم و بازم خیلی هم یکی از کشورهایست که اونجا کمتر از این چیز. خب و کشور دیگر این نیدرلاندی است و برای با دست آوردن مثلا نتیجه های بسیار خوب اونجا هم از چاره های خیلی زیادی استفاده بردن. خب مثلا اگر یک مذهب دور با پورا دستگیر میکنند دیگر نمیتواند که در مثلا مؤسسات دولتی کار کند و از همه لگوت و مثلا کفالت های دولتی و اجتماعی و از این چیزو محروم میشود. خب و یعنی که یک سیستم مخصوصی انتخابی پرسنل اونجا وجود دارد در نیدرلاندی و غیر از این اونجا کارمندان مثلا مقامات و این چیزا یعنی که همچنین از سنجش داخلی و از این چیزها هم میگذرند. یعنی سیستم قبولی کارمندان و پیشنهاد وظیفه اونجا بسیار جدی نظارت میشود، جدی نظارت میشود. خب و همچنین ببینید و آنهایی رو که برای معین کردن این گونه پورگیر و پورخورها و این چیزها مساعدت میکنن، نقش دارند، آنها رو در نیدرلاندیا بس تحفه میدین، مکافات میدین برای کاری خوبشون، برای که این جنایت ها رو معین کردند و پیشگیری کردند. و همین گونه در کشورهای دیگر دنیا اینجا مثلا امریکا هم هست، کانادا هم هست، خب فرانسه اینجا یک دنیا معلومات هست. اینا فکر میکنم که اکنون مستقیمانه میتونید که از صفحه اینترنت پیدا کنید که در کجا چه خیلی مبارزه میبرند. اما من برای همه شما روز خوب آرزو میکنم و آخرین پیام رو ببینید چی نوشته است. شنونده نوشته است که کروپسیه چیزی باید نیست، پرادهی. اگر پرادهی نباشد مثلا مشکلتون دشوار میشود. برای گرفتن سپرافکا باید 3 روز بیایید. تو یکم سم چوی پولی ندید سپرافکا رو نمیدید. خب این شنونده ما گفته است که چیزی باید نیست، کاراتون تیز بود میشود. خب گپ سر همین است که وقتی که اولی هر کس مسئولیت خود رو اجرا میکند، مثلا شما اولی کاراتون با پورا بود میشود خرسند میشود، نه که کارم بود شد. ولی ببینید که اگر هر کس کار خود رو از روی مسئولیت انجام بدهد، شما چند مرتبه بیشتر خرسند میشود. شما وارد میشود برای گرفتن کدام یک حجت، از شما پول نمیگیرند، مناسبت خوب میکنند، شما ده چند خرسند میشود. و ولی ما وقتی کمتر داریم، وگرنه در اینترنت همین گونه حساب ها هم هست که از فساد و کروپسیه دولت ها و کشور ها چقدر ضرر میبینند. مثلا ولی شما فکر میکنید که این به شما هیچ ضرر ندارد، همین طرف فکر میکنید، اما برصورت وقتی که به امور نظر میکنید، این یک فکت های یا امور قابل ملاحظه پیدا میشود که فکر میکنم در این باره معلومات بیشتر رو از اینترنت میتونید بگیرید یا از مقامات. خب بر صورت ما انجام میدهیم صحبت رو و در بخش موضوع روز امیدوارم که جالب بود و سپاس میگم برای اونهایی که نظرهای خود رو نوشتن و مثل همیشه بازم تشکر میگم برای اونهایی که اصلا نظرهای خود رو نمی نویسند و اصلا پروا ندارند. شما هم سلامت باشید. خب ما بعدتر برمیگردیم بعد ساعت 9 بعد نشر خبری.
16: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع
17: Hit
16: روز
17: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
18: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال فبیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: خستانی خیلی ورزی در متحد میکند و من در رشد اقتصاد و در اینی که سمتوی دیگری وابسته به اقتصاد و مالیات نقش و سهمی بارزی دارند. خوب و ما نیز سیمونه تبریک میکنیم صاحب جشن رو و همه اونهایی رو که امروز روز دارند و برای شما موفقیت، کامیابی، خوشبختی و سیعتی رو ارزو داریم. این بخش یک روز در تاریخ نام دارد. ما با این صحیفه باز کمی بدتر البته بر میگردیم و فکر میکنم چند سنه دیگر رو نیست که به امروز ارتباط دارد شما خواهید شنید.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: ورزش نه فقط از فوتبال سوال پیشنهاد میکنیم چون گپ و چپ ولی اندیشه ها و فکر ها و حتی روحیه مردان و مخلصان فوتبال از زمین بازی ارتباط دارد. خوراک نیمروزی رویم نرویم از زمین بازی ارتباط دارد. خب شب چه خیل میگذرد از نتیجه بازی ها بزن ارتباط دارد و همین گونه این مردمی قدر با فوتبال و با بازی ها و با این چیز توجه دارند. اما اچان که سر و صدا ها نگرانی ها وابسته با چمپیونات امسال خیلی زیاد است، ولی امیدوارم که در این باره متخصصان صحبت میکنند، در این باره دوستداران شدی فوتبال صحبت میکنند. اما ما میتونیم که سوال ها رو در بخش توپ سوال براتون پیشنهاد کنیم. البته ما رو بخش صحبت مردونه انتظار است و اونجا یک موضوع داریم وابسته با یک تفاوت. چه تفاوت بدتر خواهیم فهمید. شما میتونید تماس بگیرید با تلفن 44-6-107-107 و یا میتونید بنویسید در تلگرام، رقم تلگرام 828-4-0-107 است. خب و من یک چشم دواندم با صحیفه خبری ببینیم که چی مینویسن و یک نفر در اینترنت یک گپ شوخی و میز نوشته است. میدونید چی نوشته است؟ ببینید با زبان روسی است. پرادام автомашину с полным баком дизеля. Пишите в личку, сообщу год выпуска, пробег, если кому-то это важно. Яни дар хошия и камчини маводи сухт, на сон джумла сучвори дизели, а то мардум шухи умеет чизе минависан. Ва ин сойби нелон, вухелам, ба ин назар хаски мошинашки баки пураз солярка дурат, баки пураз дизель дурат, и навакая авзалият аст, авлавият аст, ва... خب برای من این ایلانی شوخی و میز رو نوشته است. خب و یک خبر دیگر را پیدا کردم در مورد یک زنی 100 ساله این در امریکا، ان ماری کاروزو 100 ساله بوده و وقتی میپرسن از او که چی از سیری در از عمری و او میگوید که نه در کدام یک دیت و نه در کدام یک پروسیدورهای بسیار قیمت، بلکه گفته است که من از همه چی قناعتمند هستم، یعنی همون احساس قناعتمندی و شکرانه. و بعدتر گفته است که حرکت کردن و همچنین فعال بودن، یعنی که در جامعه فعالیت کردن، با کارهای گونوگون مشغول شدن، یعنی بیکار ننشستن، حرکت کردن و قناعتمند بودن. همین سه چیز رو این زنی امریکایی گفته است که سببی در از عمریش است و از 100 سالگیش نزدیکانش قید میکنن در کدوم یک رستورانی و خودش نمیگوین پیشکی و برایش مقابله میگونه یک سورپریز میکنن. خوب، اما چی می نویسن در صحیفه خبری؟ نامی آنهایی رو گفتن که در همون تیرکت مناکه دست داشتن و در این برای خیلی خبرگزاری روسی نوشتن. خب و البته خبرگزاری روسی نوشتن که کارمندان اسبیو برای این چیز دست داشتن، یعنی در این کار دست داشتن. خب باز چی می نویسند در مورد اون؟ در مورد وال استریت جورنال نوشته است که ایران احتمال که کدام یک نقشه سوی قصد به جان ترامپ را تحریزی میکند و اینترفاکس می نویسد که اسرائیل با امریکا و میگونه بعضی معلومات های مخفی را پیشنهاد کرده است در مورد تصمیم جانب ایران برای به قبل از میان بردن ترامپ. خب در این برای حتی وال استریت جورنال نوشته است. اکنون با کی می شود باور کرد و تا کدام اندازه این اندیشه ها یا این به قول معلومات درستن اینا وقت بازم نشان خواهد داد. اما بعد رکلام و سرود ما بر می گردیم، بخش های جالبی در پیش داریم.
1: رکلام در آسیا پلیس.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
7: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера.
2: кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6, для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера, только вперед!
7: Иксел ро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзизери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайдгир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурд. اون رو از دست نده.
8: رقم تلفنی اداره رکلامه
9: 41 41.
10: سوردینال در آسیا پلوس.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
1: هیدومان دولد برنامه ما و انتظاری جواب های درست شما هستیم برای پیشنهاد سوال ها، و اگر کسی بعد پیشنهاد سوال در حال زنگ میزند و جواب های درست رو پیشنهاد میکنه، صاحب توپ است. خب همچنین برای سنجش دانش خودتون میتونید در تلگرام با این سوال ها جواب بنویسید و من البته با سوال های شما جواب خواهم داد. خب یک وقت سوال یکم هستیم، یک وقت در میدان بوئنوس آیرس همینگونه یک تجربه گذرانیدند بازی فوتبال میان دو گروه مردم. اول بازی بسیار خوب بود تا پنالتی اول، وقتی که با دروازه یک جانب پنالتی اول زده شد، آنها با میدان آمدند. خب و بازی قطع شد و این تجربه به خیلی ناکام ماند. کی ها با میدان آمدند؟ این بازی میانی کی ها بود و بعدی پنالتی یکم کی ها با میدان آمدند و بازی رو ویران کردند. روزی نبودند از نتیجه پنالتی و برای این با میدان آمدند. این حادثه در میدان بوئنوس آیرس برگزار شده بود یا صورت گرفته بود. این یک تجربه بود، بازی فوتبال میانی دو گروه مردم. کدام گروه مردم؟ انامین از سوال و گوید که کی ها بودند که با میدان بر آمدند و بازی رو ویران کردند. خب این سوال یکم. سوالی دویم، این حدیثه، این گونه حدیثه خیلی کم رخ میدید. مثلا من دو همین گونه حالت رو میدونم. خب و خیلی کم رخ میدید. با داوران چی حدیثه است؟ داوران البته این کار رو زیاد انجام میدهند نسبت دیگران، اما دو حالت هست که تمام غیر عادی است. چی حالت است آن؟ این سوال دویم. سوال سیم، سال 1976 بود و یک بازینگری بازی میانی درسترش دسته های استون ویل و لستر سیتی با حسابی دو دو انجام یافت و این بازی یک پهلوی تمام عجیب داشت که با یک بازینگری این دسته، یعنی یکی از این دسته ها ارتباط داشت، با بازینگری استون ویل ارتباط داشت. از کدام جهت این بازی تماما عجیب بود؟ یاد است میشم که قریب نوروز بوده، در روزهای نوروز سال 1976 این بازی برگزار شده و از یک جهت تماما عجیب بود، از بازی های دیگر فرق داشت. خب چی جهت فرق کننده داشت؟ خب این سوال سیوم است، ما انتظاری جواب شما هستیم. 44-6-107-107 این تلفنی ما است و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. خب زنگ بزنید و ببینیم کی جوابی درست پیشنهاد میکند یا بنویسید.
2: موزیکا از تمپراتوری +30 Азія плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در تاجیکستان حجم استخراجی نفت و گاز و وارداتی آنها افزوده است. در سوخت کمبینات متالورگی بنیاد می‌گردد. کارهای ساختمانی در نیروگاهی برقی اشت 70% اجرا شده است. در تاجیکستان استحصال غلادانه، گندم و میوه‌ها کاهش یافته است. روسیه در تاجیکستان برای معاینه طبی مهاجران مهنتی کلینیکا انتخاب میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
2: Багама савол джавоб додан мумкин аст. Хато ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволгои варзиши.
4: خب اینجا فقط سوالای ورزشی پیشنهاد میکنیم و از سر شدن چمپیونات از آغاز چمپیونات ما فقط سوالا وابسته به فوتبال پیشنهاد میکنیم، به خاطر اینکه اما درباره فوتبال صحبت میکنند و بسیار جالب هم است. خب ما 3 سوال پیشنهاد کردیم، شنوندای ما با واسطه تلفن کنی، یعنی یو خیلی مهربون و خیلی خاکسارن که نمیخوان صاحب توفا شون، زنگ نمیزنن، یو سوال هو کنم، سوالای ما سوالای ساده و آسان و چی نیست، تکراری نیست. من نمیتوانم سوال های ساده و آسان پیشنهاد کنم، نمیدونم برای چی، من نمیتوانم. فکر میکنم که نسبت به دانش و سواد شما یک اندازه تحقیر میشد اگر سوال های بسیار ساده پیشنهاد کنم، به خاطر که سطح سواد و فهمش و درجه دانش شما خیلی بلند است و من برای این کوشش میکنم که سوال ها خیلی ساده نباشند. خب بغیر از بعضی صفحه ها مثل ثانیه ها که اونجا سوال های آسانک داریم ما، اما 3 سوالی جالب داشتیم ما. خب سوال اول این بود که در میدان بوئنوس آیرس یک وقت میگن یک اکسپریمنت یا تجربه برگزار میکنن و وقتی که کورتو پنالتی میرود و پنالتی زده میشود، با میدان اونها وارد میشوند و بازی رو ویران میکنن، روزی نیستن، ایسوری نروزیگی میکنن که ها وارد میشوند. گفتارین میرود که این بازی میانی زندارها و بزنها بود، میانی مردمی مجرد و مردمی چی؟ اویلادور. و وقتی که اینی که با دروازه مردمی اویلادور پنالتی زده میشود و گل میشود، زنهایشون میفرایند و بازی را چی میکنند؟ ویران میکنن. خب اونو از نتیجه این چیز روزی نبودن، از پنالتی روزی نبودن و وقتی با گل میشد تماما خواسته همین اکسپریمنت یا تجربه نتیجه نمیدید، ناکام میشود، بازی رو جنبست میکنن، میگن این نمیشود این بازی. خب و ببینید بسیار تجربه عجیب. و سوال دوم بود وابسته به حالتی که گفته من دو همین گونه حالت رو میدونم که داوران انجام دادن. داوران این کار رو نسبت به دیگران زیاد انجام میدین، ولی نسبت به خودشون همین دو حالت معلوم است، شاید زیادتر باشد، نمیدونم. خب و این وابسته است، میدونید به چی؟ به اون که داور به خودش کارتی سرخ میدید. خب مثل اون که اندی وین این کار انجام داده بود. خب و همچنین اینی که نفر دیگر این ملوین سیلوستر بوده در بازی ساوتگمپتون آرمز و در بازی خرسبورن این کار انجام میدن. خب یعنی چی کار میکنند؟ یعنی خودشون به خودشون کارت سرخ میدن و از میدان میرون، به خاطر اینکه یعنی کدام گپشون گریخته بود، مثلا جنجال شده بودن و مثلا سودیه دویوم با بازیگران جنجال شده بود و نفر اول با دروازه‌بان جنجال شده بود، خواستم میگونه به خودشون کارت سرخ میدن. این جوابی دویوم بود. خوب و سوال سیوم هم بود وابسته به 20 مارت سال 1976. گفتیم که بازیگر استون ویل نام داشت کریس نیکول و در مقابل لستر سیتی بازی میکردن و بازی 2-2 انجام شد و گفتیم که چیزی فرق کننده این بازی چی بود. یک از یک جهت این بازی تماما غیر عادی بود، به خاطر اینکه همین 4 گل رو همون یک نفر زده بود. شما درست فهمیدید، 2 گل رو به دروازه رقیبان، 2 گل رو به دروازه خودشون زده بود. انم میگم حالت های یا دلیل های عجیب در فوتبال هستن و امیدوارم شما اون رو برای خودتون می‌نویسید و البته در کار می شود. خب این بخش نام داشت توپ سوال. اینجا ما فقط سوال های ورزشی داریم.
3: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال های ورزشی.
0: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: خب من دقیقه آخری برنامه ما است و من چند خبر می خواهم که تو اک براتون پیشنهاد کنم و یک خبری که اینجا سایفای از پلوس هم در اینکه نشر کرده است وابسته است به خب نامگذاری. خب ما یک کرده شده است که الکه سال سیوم است که مثلا در انگلیا و در ویلز مخصوصا امیدوارم که در مورد ویلز معلومات دارید و من کوتاهک اگر برای فهم شدن اگر گویم براتون کوتاهک این سالی 2006 بوده که اکت درباره اداره کنی ویلز قبول شده بود و اون یعنی که بعضی مقامی یعنی بعضی صلاحیت ها رو از پارلمان به دست آورده بود و سالی 2011 زمین گونه دیوالیوسی که در رفرندوم یا رای پرسی در واسه به девалюция бисёр аз интихобкунандаҳо овоз дода буданд ба ҳамин хотир яъне ине ки парлумони уэйлс ине баъзе салоҳиятҳои дигарро ба даст биёрад. хуб ва ин ҳамин минтақа аст воқеан. хабар ин аст ки дар ҳамин минтақа, дар англия ва дар ҳамин минтақа номи Муҳаммад хеле зиёд ба бачаҳо гузошта мешудааст ва ин як бюрои омори миллии Британия маълум карда буд ки соли 2025 низ ҳамин гуна номи Муҳаммад дар ин рейтинг дар мақоми аввал буда ва миёни кӯдакони навзоди Англия ва Уэлс. хуб ва тасаввур кунед ки дар як сол қариб 6000 яъне ки писар این نمره گرفتند 6000 قریب و این 236 یعنی که کس زیادتر نسبت به سال 2024 است. خوب و با پنج گونه من میترسم اکنون این نمره را گویم که با پنج گونه این نام هایی که در انگلیا و در ویلز مشهور است کدام نام ها ورود می شود با پگا و چوشون همین گونه نام نگذارند. خوب نوا، لئو، لوکا، آرتور این نمایی یکی بچه ها بوده. نمایی دختری که در این منطقه مشهور بوده الیویا، بطر لیلی، امیلیا، ایسلا و فلورنس. این نمایی که در انگلیا و ویلز مشهورند. لیکن شما با بچه هاتون این دختر و بچه هاتون این نمو را نگذاریم. ما نمایی بهترین داریم. خب و خلاصه که سبب اون که مثلا در انگلیا و ویلز میگونن نامی محمد رو خیلی زیاد گذاشتن یعنی اونجا زیادتر شدنی جامعه مسلمانان، خب از کشورهای دیگر اومدن مسلمانان به این منطقه و هم بعضی ورزشگران، بعضی چهره های موفقی که مثلا محمد نام دارن و در این سمت در سمت خودشان دستاوردهای قابل ملاحظه دارند، مشهور هستند و مردم از روی محبت و احترام و از روی دوستداری و از روی مخلصی و خب و یعنی که فرزندان خود را میگونم نام میگذارم. خوب خلاصه بس چند خبر دیگر را فکر میکنم که شما از نشای خبری خواهید شنید. در مورد آودیو کتاب نوشتن، در مورد سریه ها، خوب ما سریه های آودیو کتاب همینگونه از روی همین یک دو سه و چهار رفتن میگیریم و اینا کامپیوتر خودش افتوماتی انجام میدهد. یعنی باید اینجا خطا نشود، سری ها پیش قفا باید نشوند، برای که برنامه رادیویی خودش به طور افتوماتی ما اون رو ورید میکنیم و به طور افتوماتی در ساعت های معین همون برنامه ها پیدا میشوند، افتوماتی پیدا میشوند. ولی بر صورت پیشنهاد شما رو یک بار میبینیم، اینجا شنونده ما نوشته است که سری ها پیش قفا شدن و ولی یک بار میبینیم که چی سببش چی است. خوب لیکن اکنون خودی ذهن سونی و اینترنت و برنامه مخصوصی رادیویی باید خطا نکند، به خاطری که ببینین ساعت به ساعت، ثانیه به ثانیه درست شده است. همین ساعت دهی رو مثلا دهی رو رسو می شود، ولی دل خود سرود پخش شده است باشد قطع می شود، برای که خودی برنامه این کارو میکند، خودی اینی که به طور خودکار یا افتوماتی این کار میشود. خب اما من به طور خودکار و افتوماتی با شما خیر خوش میکنم و برار و برکت رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که امروز و هر روز شما با برار خواهد بود، با برکت خواهد بود. فردا روز استراحتی است، فردا دیگر نیزم چنین. خدا کند که استراحت خوب داشته باشید، یک جای با اهل اویله، نزدیکان، پیوندان، تو با یک نیرو و قوه و توانایی تازه ما هفته نوی کاری را شروع کنیم. خب سپاس میگویم برای همه شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستان ما از هما بان که شریک این برنامه هستند، تشکر میگویم برای همه اونهایی که نظرهای خود رو می نویسند، همراه ما هستند، رادیو رو گوش میکنند، خب و اینی در بخش های برنامه ما اشتراک میکنند. صبحان جریدوف بودم، تا صحبتی دیگر، خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Танцует под шаде танц прямо на мне танц.
2: Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. استخراج نفت و گاز در تاجیکستان و واردات آنها افزایش یافته است. تاجیکستان و ترکمنستان گسترش همکاری های تجارتی را بررسی نمودند. روسیه در تاجیکستان برای معاینه طبی مهاجران کره کلینیک انتخاب میکند. شرح پرای خبرها. در نوحیه اش ساختمانی نیروگاه‌های افتابی با اقتدار 250 مگاوات ادامه دارد. تا امروز کارها در دایره لایحه تا 70% انجام یافتند. در این زمان در این مکان نصب تجهیزات و کارهای نهایی ساختمانی ادامه دارند. طبق جدول تصدیق شده با استفاده دادن نیروگاه‌های برقی در آخر سال جاری به نقشه گرفته شده است. وزارت انرژتیکا خبر می‌دهد که با کار انداختن این نیروگاه امکان می‌بخشد که استحصال برق از منبع‌های برقرار شونده افزایش یافته، رشد انرژی سبز را دستگیری کرد و با تحکیم امنیت انرژتیکی تاجیکستان مساعدت نمود. استخراج نفت و گاز در تاجیکستان همچنین واردات آنها به کشور افزایش یافته است. در ظرف 9 ماه سال جاری در تاجیکستان زیاد است 10,000 تن نفت استخراج گردیده است که نظر به همین دوره سال 2025 9.3% زیاد می باشد. همچنین استخراج گازی طبیعی واردات از ازبکستان و حجم عمومی محصولات نفتی به کشور وارد شده افزایش یافته است. در این باره وزارت انرژتیکا تاجیکستان در ورقه اطلاعاتی فعالیت نیم ساله خود خبر داد. تاکید می شود که ذخیره های نفت در انبارهای کارخانه های کارکرد نفت 731.5000 تن را تشکیل می دهد. در دوشنبه جلسه دویمی شورای تجارتی تاجیکستان و ترکمنستان برگزار گردید. در این واخوری نمایندگان مقامات دولتی ترکمنستان و نمایندگان 20 شرکت و کارخانه های پیشرفت این کشور حضور داشت. جانب های ابراز نمودند که صرف نظر از تمایل مثبت در تجارت دو جانبه، کشورها دارای امکانات نظرسی استفاده نشده برای افزایش منبع حجم تجارت می باشند. مرگن گوردوف رئیس پالاته سودا و صنعت ترکمنستان آمادگی جامعه تجارتی ترکمنستان را برای گسترش همکاری و استفاده از امکانات پیشنهاد کرده شورای تجارتی تاجیکستان و ترکمنستان ابراز نمود. با تاکید نامبرده کارخانه های بزرگ صنعتی کیمیاوی و لوجستیکی ترکمنستان با تقویت رابطه های مستقیم با صاحبکاران تاجیک و تطبیق لایحه های مشترک سرمایه گذاری در تاجیکستان منفعت دارند.

0: شهروندان تاجیکستان که نقشه کار در روسیه را دارند می توانند اکنون پیش از سفر در داخل کشور از معاینه حتمی طبی گذرند. نمایندگانی وزارت تندرستی تاجیکستان در این باره در نشست مطبوعاتی خبر دادند. با گفته وزارت آخر ماه ایول جانب روسیه باید یکی از مؤسسه های طبی پیشنهاد کرده تاجیکستان را انتخاب نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم، همین گونه 1 یوان چینی 1 سومانی و 35 درهم، 1 لیری ترکی 19.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 درهم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 درهم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیو و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط اضافه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس. سردینا در آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Всі вам у бойсаго همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاهو همه مانند باشند، بلکه شرط اون است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشری مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. آزادی بیش از هزار محبوس از زندانی یکم سابیتسکی دوشنبه، استحصال غله و گندم در تاجیکستان کاهش یافته است. جسد علی خامنه‌ای و چهار تن از اعضای خانواده او را به خاک سپاریدند. شرح پوره خبرها. بر اساس تطبیق قانون عفو که چند پیش قبول شد، امروز 10 ایول از محبس معروف و یکم سابیتسکی دوشنبه بیش از هزار زندانی به آزادی برآمدند. همکاری ما از نزد این محبس گزارش می‌دهد که از صبح آدمان زیاد برای پیشوازی نزدیکان و پیوندانشان آمدند. باید گفت پیشتر از این 6 ایول بر اساس قانون عفو 2979 نفر از جمله 297 زن از چند زندان تاجیکستان آزاد شده بودند. آن زمان اداره زندان‌های تاجیکستان خبر داد که این زندانیان از محبس‌ها در شهر نورک، وحدت، ناحیه‌های یوبون و دوستی به آزادی برآمدند. قانون درباره عفو 16 ایونی سال 2026 قبول گردید. طبق آن در دوام دو ماه 18038 محکوم شده به آزادی می‌برایند و یا مهلت جزایشان کم کرده می‌شود. جسدی علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران و چهار عضو خانواده او را که در حمله‌های آمریکا و اسرائیل به تهران کشته شدند در حرم امام رضا در مشهد به خاک سپاریدند. دفن آنها پس از مراسم جنازه در تهران، قم، نفج و کربلای عراق امروز 10 ایول صورت گرفت. یاد راست میشیم که رهبر پیشین ایران در روز اولی حمله های آمریکا و اسرائیل با ایران در تاریخ 28 فوریه در تهران کشته شد. در این حمله ها همچنین دختری خامنه‌ای، داماد یکلین و نبیره 14 ماهه‌ای او جان خود را از دست دادند. وزارت انرژیتیکای تاجیکستان رویخط قرضدارانی کلانترین از برق را اعلان کرد. بر اساس آن از همه زیاد اهالی از استفاده برق قرضدار بوده است. با اطلاع وزارت تا اولی ماه ایولی سال 2026 قرض اهالی از استفاده برق زیاد از 1,127,000,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. این مبلغ با نظر داشتی قرضهای سالهای پیشین حساب شده است. در عموم با اطلاع رسمی تا آغاز ماه ایول قرض ساکنان و شرکت ها از برق زیاد از 3,835,000,000 سومانی بوده است. با جز احولی همچنین کارخانه های شرکت الومینی توجیک با 991,000,000 سومانی قرض و با کارز با 126,000,000 سومانی، اگنتی بهداشتی زمین و آبیاری با زیاد از 322,000,000 سومانی، تشکیلات و مؤسسه های بودجتی 100,000,000 سومانی قرض و دیگر کارخانه ها بیش از 1,159,000,000 سومانی برای خط کلانترین قرضدارانی برق در تاجیکستان وارد شدند. در همین حال در ظرف 6 ماه سال قرضداری از برق 202,500,000 سومانی دیگر افزایش یافته است. روزهای 11 و 12 ایول بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی در باخهای فرهنگی فراغتی دوشنبه روزهای فرهنگی استرفشان نورک و ناحیه‌های فرخور نصیر خسرو یوان مسجح و دوستی برگزار می‌گردند. همین طور 11 ایول در باغی به نام صدرالدین عینی روز فرهنگی ناحیه فرخور در باغی ابوالقاسم فردوسی از شهر نورک و ناحیه یوان در باغی کلی جوانان باشد روز فرهنگی ناحیه مسجح برگزار می‌شوند. همچنین 12 ایول در باغی ایرم روز فرهنگی شهر استرفشان و در باغی علی شیرنوایی باشد ناحیه‌های دوستی و نصیر خسرو دایر می‌گردند. در این روز مهمانان و ساکنان پایتخت امکان دارند که با دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنرهای مردم شهر و ناحیه‌های مملکت از نزدیک شناس شوند. نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعم‌های ملی و برنامه‌های رنگین فرهنگی فراغتی نیز در نظر داشته شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Алмасо аз дар Тоҷикистон 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. در توجیکستان زیاد از 800 موادی خصوصیت مذهبی داشته تشخیص شد. بر اساس قانون اوف امروز زیاد از 1000 زندانی و آزادی برآمده است. صادرات توجیکستان از آغاز سال 65% افزایش یافته است. شرح پر خبرها در سال جاری در توجیکستان در اساسی 800 مراجعت تشخیصی ادبیات دینی موادهای از ذخیره های اینترنتی استفاده برندگان اینچونی نوارو موادهای آودیو که در شکل الکترونی و دستگاه های موبیلی حفظ شده بود تشکیل گردید. در رابطه با 411 پیشنهاد با سببی موجود بودن عنصرهای مندرجه اکستریمیستی خلاصه منفی صادر شده است. در این باره ضمن نشستی مطبوعاتی معاونی رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم فاروخ الله علمزاده خبر داد. قیمتی سفر برای زیارت حج در حجم 53000 سومونی مقرر شده است، گفتند در کمیته دین در نشست خبری. سفر شهروندان برای ادای مراسم عمره در اساس طلبات مقرر گردیده و سازشنامه همکاری با شرکت های موزل و ارمان صورت میگیرد. این شرکت ها متناسبان سفر زیاد از 1000 زائران را تشکیل کرده اند. در حدود ناحیه جبار رسولوف با سهمی سرمایه گذاران از چین کارخانه شیشه براری بنیاد میگردد. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه مذکور قریب 300 نفر با جای کار تامین میشوند. خبر میدهد سوخت پریزه. طوری در ملاقات موینی اولیه رئیس ناحیه جبار رسولوف با حضور اکرمزاده با حیاتی صاحب کاران و سرمایه گذاران جمهوری مردم چین ابراز گردید. لایحه کارخانه محصولات شیشه‌گیم و مانند شیشه، آینه و گرم کنک از جانب کارخانه کارکرد کوهی تطبیق می شود. آغاز کارهای ساختمانی کارخانه در سال جاری به نقشه گرفته شده است. سرمایه گذاران چین در دایره همکاری ها اینچنین در سمت بنیادی کارخانه های دیگری ساحه های مهم علاقه‌مندی نشان دادند. بر اساس تطبیق قانون اف که چند پیش قبول شد امروز 10 ایول از محبس معروف و یکم سابیتسکی دوشنبه زیاد از 1000 زندانی به آزادی برآمد. پیشتر از این 6 ایول بر اساس قانون نوی اف 2979 نفر از جمله 297 زن از چند زندان در توجیکستان آزاد شده بودند. باید گفت قانون در باره اف در ماه ایونی سال 2026 قبول گردید. تقیان در ظرف دو ماه 18,038 محکوم شده به آزادی می براویند و یا مهلت جزای آنها کم کرده می شود. صادرات تاجیکستان در نیم سال اولیه سال روان تا 65% افزوده به 1,600,000,000 رسیده است. در این باره رهبری اگنتی صادرات کشور بهرالدین سیروجی‌الدین زاده خبر داد. به ابراز نام برده صادرات محصولات صنعتی در این دوره 1,500,000,000 حساب شده است که افزایش 67% را نشان می دهد. حجم صادرات محصولات کشاورزی از آغاز سال زیاد از 40,000,000 را تشکیل داده است. صادرات در انگور باشد دو برابر افزوده نسبت به همین دوره سال گذشته. بیش از 4000 تن این محصولات با قیمت 1,000,000 به خارج برآورده شده است. مقامات اینچنین از افزایش صادرات پیاز و چهارمغز ارائخیز خبر می دهد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Асур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز شنین مقرر کرده است. یک دلار امریکایی 9 سومانی و 24 دیرم، یک یورو 10 سومانی و 56 دیرم، یک روبل روسی 12 و 11 دیرم، همین گونه یک یوان چینی 1 سومانی و 35 دیرم، یک لیری ترکی 19 و 17 دیرم، 1000 سومی ازبکی 77 دیرم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 دیرم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
0: قربی اسعار در آسیا پلوس.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیل رادیوی ما ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. Он ро аз даст на дей.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Доктор Джон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
0: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چه خلش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
0: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
0: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس رقم تلفن اداره رکلامه
9: 41 41
10: سوردینال در آسیا پلوس

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اول حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکان از 6 ماه بالا نوشیدن آب تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادران عزیز، غمخوری به کودک از روز اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: که 77 درم و 10 افغانی 1.38 درم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد. اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخط خبرها
3: رستم امومالی دستور داد که مسئله بیکار نمودنی ساعت سومانی برای تاکسی ران ها آموخته شود. تاجیکستان و عراق در برای تأمین محصولات نفتی با موافق رسیدند. در مکتب های تاجیکستان نورسایی کادرها برطرف شده است. در جمهوری تاباوری بینوهای ساخته شونده با زمین لرزه سنجیده شد. در ظرف نیم سال اخیر در کشور بیش از 700 حالت رعایت نکردنی قانون تنظیمی جشن و مراسم به قید گرفته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسیه لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: сразу не поговорили. Где-то между камеди и танцами, между боями и медитацией. Ты всю ночь со мной улыбалась, ты до утра по спальне летал.
1: Со Андар Тожикистон Шонзда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
5: Ассалому алейкум, шунавандагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Рустами Эмомалиев барои аз байн бурдани саъат сомонии кирокашҳо дастур дод. Тоҷикистону Ироқ барои интиқоли маҳсулоти нафтӣ ба мувофиқа расиданд. Норасои кадрҳо дар мактабҳои кишвар бартараф шудааст. шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба муовини соҳаи нақлиёт дастур дод, ки дар ҳамкорӣ бо вазорати нақлиёти Тоҷикистон ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати фаъолияти дурусти ширкатҳои мусофиркашони такси масъалаи аз байн бурдани маблағи 100 сомонаро омӯхта, дар муҳлати кӯтоҳ аз рӯи усулҳои нав ва муосир таклиф пешниҳод созанд. باید گفت وزیری نقلیات عظیم ابراهیم در نشستی مطبوعاتی روز 8 ایول ذکر کرد که رانندگان تاکسی از این پرداخت شکایت کردند و ابراز وزیر مبلغ هر روزه 100 سومونه از مناسبت شرطنامه‌ای بین راننده و شرکت تاکسی برمی‌آید، آن را رانندگانی که ماشین‌های خود را اداره می‌کنند پرداخت می‌نمایند. رانندگان تاکسی حق خدمت‌رسانی هر روزه 100 سومونی را ناعادلانه می‌شمارند، زیرا با ابراز آنها نوابسته از آنکه راننده در روز فعالیت داشت یا نه پرداخت حتمی می باشد. نورسای آموزگاران در مکتب های تاجیکستان برطرف شده است. طبق معلومات وزارت معارف و علم، در این زمان در نظام معارف زیاد از 136 هزار آموزگاران فعالیت می کنند که این نشان دهنده نسبت به دوره سال گذشته 5380 نفر زیاد است. طبق اطلاع وزارت، حالا تقریبا 700 آموزگار از فنی بیرون از ساحه تخصصی خود تعلیم می دهد، زیرا تقریبا 16 هزار آموزگاران در رخصت بولیدن قرار دارند و موقتا آنها را دیگر آموزگاری وز می کند. با وجود این، وزارت ابراز می دارد که کارها برای حل این مسئله نیز ادامه دارند. در ظرف 6 ماه اولی سال جاری شماره خونوشکنی های مربوط به برگزاری جشن و مراسم ها در تاجیکستان افزایش یافته است. طوری در کمیته دین خبر دادن 704 حالتی خونو ویران کنی طلبات قانون بررسی گردیده است. با ویران کنندگان در مجموع 5 میلیون سومونی جریمه تعیین گردیده است. تاجیکستان نظارت صفتی ساختمان و استواری زلزله گیری بناها اینچنین انشاءات ساخته شونده را تقویت می‌دهد. با این مقصد در نزد کمیته معماری و ساختمان آزمایشگاهی مخصوص برای ارزیابی رعای معیارها و قاعده‌های بنقشه‌گیری شهری، خصوصیت‌های تکنیکی و استانداردهای صفتی کارهای ساختمانی مواد و محصولات تأسیس یافته است. هدفی چنین تدقیقات معاین نمودن اقتدار واقعی باربرداری ستون‌ها میباشد. ارزش‌هایی که هنگام سنجش به دست آورده شدند با معلومات حساب‌های ساختاری در حجت‌های لایحه‌ای نشان داده شده مقایسه کرده می‌شوند. این روش به متخصصان امکان می‌بخشد که مطابقت خصوصیت‌های واقعی ده کرسی بنا را با پارامترهای طرح‌ریزی ارزیابی نمایند. با نظر داشته جایگیر شوی تاجیکستان در منطقه زلزله‌ای، استواری سیسمیکی اهمیتی خاص دارد. استحصال کنندگان محصولات کشاورزی می توانند سوزشواری دیزل را با نرخ 13 سومونی و بنزین را با نرخ 10 سومونی و 70 درم توسط اگنتی ذخیره های مودی دولتی دسترس نمایند. معاون وزیر کشاورزی نورعلی اساس‌زاده خبر داد که تدبیر برای دستگیری دهقانان در دوره جمع‌آوری حاصل، کشت تکراری و ذخیره‌های خوراکی چوروا روانه گردیده است. تدبیر مذکور برای دستگیری دهقانان در دوره گوناگون جمع‌آوری پیشکش میگردد. با ابراز نورعلی اسوزاد سوزشواری با این نرخ با خوجگی های دهقانی که با استحصالات مشغول میباشند تامین کرده میشود. نامبرده اینچنین اظهار داشت که بازودی 10,000 تن سوزشواری و روغن های مولیدنی از عراق وارد میشود. علاوه بر این با آذربایجان و عربستان سعودی همکاری در سمت تامین محصولات نفتی برقرار گردیده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما azia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اول دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشمو متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: Коротко о главном.
4: Рустам Эмомали поручил изучить вопрос отмены платы в 100 самани для таксистов. Таджикистан и Ирак договорились о поставках нефтепродуктов. В школах страны устранен дефицит кадров. В республике усилили контроль сейсмостойкости строящихся зданий. За полгода в стране выявили более 700 нарушений закона о торжествах и обрядах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Азия Плюс.

0: Курбі Азбур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 12.1 درهم، همین گونه 1 یوان چینی 1 سومانی و 35 درهم، 1 لیری ترکی 19.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 درهم و 10 افغانی 1 سومانی و 38 درهم ارزش دارد. پیتر دروکر میگوید که تجارت دو چیزی خیلی مهم دارد: اینوواسیا و مارکتینگ. شما چی نظر دارید؟ چیزی به این روی خط ایلوه کردنی نیستید؟ در مورد انصاف و عدالت و پاکی و راستی در تجارت چی اندیشه دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردنی مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر می گیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب می کند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بوبین بیشونه و بیرقص.
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

تاریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Вам часто говорят, у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера.
6: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
5: Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41 41.
8: Ҷони оча. اسراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
10: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
11: مادرانی عزیز سلام. هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اولی حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدنی آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادرانی عزیز، غمخوری با کودک از روزی اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
10: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای رقم 3344 فریست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
12: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان. آسیا پلوس.
0: خبری روز در آسیا پلوس.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. رئیس شهری دوشنبه رستم امومعلی با معاون خود در ساحه نقلیات دستور داد که یک جا با وزارت نقلیات تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سومونه را آموخته در مهلت کوتاه‌ترین از روی اصولهای نو موثر تکلیف پیشنهاد نمایند. باید قید کرد که وزیر نقلیات عظیم ابراهیم در نشستی مطبوعاتی روز 8 ایول ذکر کرد که رانندگان تاکسی از این پرداخت شکایت کردند. با ابراز وزیر مبلغ هر روز 100 سومونی از مناسبت شهرناموی بین راننده و کیروکش تاکسی برمی‌آید. آن را رانندگانی که ماشین خود را اداره می‌کنند پرداخت می‌نماید. رانندگان تاکسی حق خدمت رسانی هر روز 100 سومونه را ناعادلانه می‌شمارند، زیرا با ابراز آنها نو و سه از آن که راننده در این روز فعالیت داشت یا نه پرداخت حتمی می‌باشد. نارسای آموزگاران در مکتب های تاجیکستان قریب برطرف شده است. طبق معلومات وزارت معارف و علم، در این زمان در نظام معارف زیاد از 136 هزار آموزگار فعالیت میکنند که این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 5384 نفر زیاد است. طبق اطلاع وزارت معارف، فعلا تقریبا 700 آموزگار از فنی بیرون از ساحه تخصصی خود تعلیم میدهد، زیرا تقریبا 16 هزار نفر آموزگاران در رخصتی والدین قرار داشته موقتاً آنها را دیگر آموزگاران عوض میکنند. با وجود این، وزارت ابراز میدارد که کارها برای حل این مسئله نیز ادامه دارند. در تاجیکستان در ظرف 6 ماه اولی سال جاری 191 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده، 1160 جای نوی کاری فراهم آورده شده است. این نقطه را وزیر صنعت و تکنولوژی های نو شیرعلی کبیر اعلام کرد. شماری بیشتر کارخانه های نو یا 65 عدد در ولایت سوخت افتتاح شده است. در خطلان 46 کارخانه نو، ناحیه های توبه جمهوری 3، ولایت مختاری کویسونی بدخشان 28 و در دوشنبه باشد 22 کارخانه نو تأسیس یافته است. به حالت 1 ایولی سال در تاجیکستان در مجموع 4000 کارخانه های صنعتی به قید گرفته شده، در آنها زیاد از 89 هزار نفر فعالیت دارند. همزمان در سال جاری 134 کارخانه فعالیت خود را موقتاً باز داشته است. تاجیکستان نظارت صفت ساختمان و اصول زلزله‌گیری بناها و انشاءات ساخته شونده را تحقیق می‌بخشد. با این مقصد در نزد کمیته معماری و ساختمان یک آزمایشگاه مخصوص برای ارزیابی رعای معیارها و قاعده‌های بنقشه‌گیری شهری، خصوصیت‌های تکنیکی و استانداردهای صفت کارهای ساختمانی، مواد و محصولات تأسیس یافت. هدف اساسی چنین تحقیقات معاین نمودن اقتداری واقعی باربرداری ستون‌ها میباشد. ارزش‌هایی که هنگام سنجش به دست میآیند با معلومات حساب‌های ساختاری در حجت‌های لایحه‌ای نشان داده شده مقایسه میگردند. این روش به متخصصان امکان میبخشد که مطابقت خصوصیت‌های واقعی تاکرسی بنا را با پارامترهای تحریزی ارزیابی کنند. با نظر داشته جایگیر بودنی جمهوری در منطقه زلزلوی، استواری سیزمیکی برای تاجیکستان اهمیتی مخصوص دارد. استحصال کنندگان محصولات کشاورزی می توانند سوزشواری دیزل را با نرخ 13 سومونی و بنزین را با نرخ 10 سومونی و 70 درهم توسط اگنتی ذخیره های مادی دولتی دسترس نمایند. معاون وزیر کشاورزی نورعلی اساس‌زاده اظهار داشت که تدبیر برای دستگیری دهقانان در دوره جمع‌آوری حاصل، کشت تکراری و ذخیره های خوراکی چوربه روانه گردیده است. با ابراز نام برده، سوزشواری با این نرخ به خواجگی دهقانی که با استحصالات مشغول می باشد تامین کرده می شود. اساس‌زاده اینچنین اظهار داشت که بزودی 10,000 تن سوزشواری و روغن های مولیدنی از عراق وارد خواهد شد. علاوه بر این، با آذربایجان و عربستان سعودی همکاری در سمت تامین محصولات نفتی برقرار گردیده است. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید. شام خوش نصیبتان.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.

0: XL Raftem.
1: Час с XL.
2: Шумбахер, салам алейкум, салмавы, ямешаги, ради мова, хамзамон, иштевчуни, икдоми бо эксел бурдному. Хобу ми дурасно ки, як автай хубу бабарор, бабаракату штет, як автай варзишем, гео, агар хато намекунем зеру ки, дартамуи дуньо, иншабуим русо, хама дусторони варзиш, дусторони елеки футбол, тамошо мекунан, джуми джахонро. Хоба, ман, друдме фиристам ба, на моям даз, эксел энерджи, елеки Валиджон Каримов. Хоба, شام بخیر میگم و دور استم شما خوب سلام دستید.
3: سلام علیکم.
2: و علیکم.
3: رحمت. شکر شما چیم.
2: خوب استم. من روسی دیروز شب خوب نکردم. بازی رو تماشا کردم.
3: اما بازی تماشا کردم.
2: فرانسا با یعنی که مراکش بازی داشت. بسیار یک بازی جالب شد و امباپه بسیار یک گلی تاریخی زد. گرچه که جراحت برداشت، لیکن در هر صورت بسیار خرسند خوشحال از میدان بر اومده با مخلصان خود خیر خوش کرد و فرانسا اولین شده راحت مرحله نیم انتخابی را صاحب گشت.
3: پول فینال شد.
2: بله، من با همه مخلصان دسته فرانسا یعنی که میگم درود و مبارک باشد.
3: اون کسانی که فرانسا رو
2: بله مخلصی میکنند.
3: مخلصی میکنند بله.
2: و بسیار علموار بود که وقتی رونالدو پس از اونی که بازی رو برد نکردند.
3: میدونید من تیمی پرتغالیا نیو اینان برای رونالدو
2: بسیار غمگین شدم.
3: غمگین شدم بله.
2: منم نیز بینند غمگین شدم. مثل ما در میدون اکسا بسیار مشاهده کردم که خودی همون دسته رونالدو پرتغالیا مثلا در وقتی بازی بسیار اتفاق نبودند با هم. لحظه بود که رونالدو خودش نرزدی خودی همون دروازه انتظار میشد که توپ را به او پاس بدهند، اما این کار اونها نمیکردند، خستن نمیکردند. بسیار از کاربران اینترنت باندې مشاهده بودند که این کارها رو خستن میکردند. تو نمیدونم که نمیدونم چی مسئله
3: خستن کردن میشود که از خودشون هم خست گرفتیم.
2: بله. خب و میدونید چیزی که گفتم لازم است که کریستیانو رونالدو میتواند باز یک رکورد تاریخی رو ثبت کند. اگر خودی کریستیانو در جام جهانی فوتبال 2030 اگر شرکت کند با منتخب پرتغال تو فینال مسابقه راه یابد، او میتواند با کهنسالترین فوتبال باز در تاریخ جام جهان تبدیل یابد که در این مسابقه با میدان برآمده است، اگر این کار یعنی کی شود سال 2030.
3: خب در اون وقت چند سال میشد؟ 47.
2: یعنی که یک نفر کهنسالترین فوتبال باز در میدان جام جهان خواهد بازی کرد. خب با همه دوستداران ورزش و فوتبال من بار دیگر درود میفرستم و فکر میکنم که شما نیز بازی های یعنی که جام جهان را تماشا میکنید. خب ما اکنون با نمین چند یعنی که خبرهای ورزشی آغاز کردیم. اقدامی ما دوستان عزیز نام دارد با XL بردنما. خب اینجا صدای جمیله شنیده نمیشود، برای چی؟
3: با کدام سبب؟
2: با سبب هایی که کمک یک نوتوب شده است. ما البته با سلامتی میخواییم سلامتی خود رو باید همیشه یعنی که احتیاط کرد و همیشه تنتون سیاد باشد. میگم و شما نیز درود فرستادن سلام گفتند، من گفتم حتما سلام شما رو میرسونم.
3: سلامت باشند.
2: سلامت باشند. خب سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومانی امکانی برد کردن از اقلامی ما است. چیکار کردن لازم است؟ از دل خوما غذای دوشان میخردار میگرد XL انرژی و هر شما میجوان در وقت و ساعت اقلامی ما برگزار میگردد. ما مویان میکنیم غالبان رو با اویسای یعنی که گینراتری تزدفی رقمی و خب شما میتونید که رگیستراتی کنید در

0: ҷумъа 10 июл аст. 19 дақиқа соат дар пойтахт иқдом бошад бо Excel бурдам. Оғлиби аввал муайян мегардад Валерон Каримов албатта.
1: Озир-озир як лаҳза мо айни ҳол кӯшиш кардем кардем ба барнома ворид кардем.
0: Бале, мо кӯшиш карда истодем ки коро анҷом бидем
1: ва интихоб мекунем.
0: Интихоб мекунем. خب دوستان عزیز و نفرانی که مثل من بازی های جام جهانی را تماشا دارند و من فکر میکنم که شما از اینم کمکک شاید ناراحت گشت از آن که خود رونالدو در میدان فوتبال جام جهانی بسیار ناراحت بود اش که چاش میریخت و از همدستگان گو او کسی به نزد او نمیواد برای تسلی گفتن برای او را آرام کردن برای یعنی که همدردی نشاید بسیار علموار بود و کارمند از کاربرانی خود شبکه اینترنتی در اونجا بسیار سخن هر گونه سخن هم گفتن که این دسته مثل پیشتر اتفاق نیست. همین سبب شد که
1: بله
0: اونها شرمنده‌وار یعنی که از میدان جام جهانی با جام جهانی خیر خوش کردند و خب چی هم باید میگفت میدونید مهم چی است. مهم اون است که خود رونالدو هر کجا باشد تماش سیاد باشد مهم اون است که امروز والیبال ممایان у нас кем разговаривали, мы моя.

0: برامه.
1: خب سلامت باشید. شما کجا کار میکنید؟ فعالیت میکنید اگر مخفی نباشد؟
0: من تلویزیون بهارستان دا ژورنالیست
1: هستم. سلامت باشید. خب من میتونم بگم شما نیز با روحیاتی هم کسبونی مو داخل میشوید. سلامت باشید. خب با من تشکر میگم با شما. شما تو خوش باشد، برو رو برکت و یک شمی بوی و فراغت. خب با من تشکر میگم با شما. شما تو خوش باشد، برو رو برکت و یک شمی بوی و فراغت.

0: اینا ایستادم ای کار برامدن خونه رفتم.
1: اگر یک جو یعنی ما ایستاده باشد بهترین کار رو کرده دم برای می ندور هستم، زیرا که شما اماده باشد برای قبول کردنی برای شویدن یک یعنی که خبری خوش از اقدام.

0: جون کریموف. اکبر جون بورد گر شوم بخیر. سلام علیکم.
1: سلام علیکم. شما شما هم بخیر باشید.
0: شوم بخیر باشد. دوستان عزیز، در برای اقدامی یعنی که میگا چیپس شما معلومات دارید و نفرای کوشا دین لازا خود امیل از پایواز شدن با افیر ما ما قوت رسون میکنه که شما میشونه به رادیو ما اقدام باشد از میگا چیپس است و برای یعنی که بورد کردن از ما یکی از سرتیفیکات رو به مبلغ غزور سومون چیکار کردن لازم است. از دید خود ما غزوی دوشان میخره داره میکنه میگا چیپس ورود میشود با یعنی که سومونای میگا چیپس نقطه تیجه اونجا خود رو با قید گرفتن لازم است. نام نسب رمز مخصوص شهر که شما زندگی میکنید حتما مینویسید به طور اوتوماتیک شما اشتراکچی اقدام میمو هستید و هر یعنی که شما جمعه در وقت ساعت اقدام میمو برگزار میگردد شما میتونید امکان دارید که بورد بکنید یکی از سرتیفیکات رو به مبلغ هزار زمان و این کار رو میتونید که هم زمان با وسیله رقم تلفن انجام بدید 94848. خب ما غالبان رو مایان میکنیم با وسیله جنراتور تصادفی رقمی. خب مرمد در این کار برای ما کمک میکند ولی جون کریموف. خب
1: مرحمت شکنید همش پولش.

0: к сожалению,
1: вы меня понимаете.
2: Хо, бары Роналду, Бафикрам Кавакажан, кинь, что это гирям, как бы.
1: Роналду это просто легенда, поэтому да. Я не плакала, она расстроилась. Я хотела, чтобы он выиграл
0: чемпионат. Он просто заслуживал. Он просто заслуживал.
2: Убару ему чемпион Дартамуми Солу Могу Асрам ему надо. Уаргнет. Ингуна футболист, что отыграл того
1: нашего. Знаете что? Мне маму было жалко.
2: А, хоп, мударам, диз, там ушел кардан, мухлисин кардан. Гамгин шудан.
1: Да, да.
2: Тамоми сайурай дунью бар. Гангин шут барэлин ба. Ба Роналду бар ур кэмэмбит. Ама номи кэнэм даркия карьерай у. Ва чонуми кэмэн гуфтам аспеш им кэнэ дурат боз бады чан соли дегар. Ана кухан солтарин футбол боз дар джоми джоран боз еби кэнэд. Ама мухим дэнэ чиас. Мухим у нас киш мухим. Разголи бастэд. Азма бурт карды. Сертификат ро. Боба благи и азор собону. Анамиджо, мон бурат мэгуфтэ. Зараки ингол еще мас гол. Саламат душе твоя. Как супанас чумо? Что бы вы хотели сказать? Мы слушаем вас.
1: Я просто, во-первых, Акива Льдион, спасибо, то, что радость стольких людей каждую неделю. Большое спасибо. И другим не унывать, участвовать. Все.
2: Все будет окей.
0: Спасибо вам.
1: Да.
2: Спасибо. Приятного вечера. Спасибо огромное, что вы всегда с нами.
1: Спасибо. До свидания.
2: Таша Курзет, Мегемба, Мегине Бадалова, Бисерсу, Батисами Мидуштем, Янаке, Иштерукчия, Мишаги, Фаули Муаст. Мотаводжу, Мегемба, Экран, Голиби Дигари, Мумоян, Мегарда, Зигдуми, Мегачипс, Дусоне, Азиз. Хоп, и на фар, аз курон тепа, аз бухтар, агар хатуна, канам друзья, сакай валиджо.
0: Дали.
2: Нома на саби у.
0: Но сирзода, Исмо Ильшо.
2: Исмо Ильшо, но сирзода, аз бухтар, аз.
0: Шахли бухтар.
2: Шахли бухтар. خب تماس بگیریم با این نفر هم صحبت میشیم در پخش مستقیم سال الله که 1928 دقیقه میشد شام جمعه از 10 ایول دوستان عزیز ما نفرمان که در راه ما را گوش میکنند داخلی یعنی دارم افتماشین ها تاکسی ها شامتون خوش باشد در روحاتون سفید باشد سفراتون نیک باشد و سپاس که میشه که ما را گوش میکنید و امیدوار هستم که شاید میونی تاکسیستو هم نیز اشتراکچی هستم ما را گوش میکنم و در اقدای ما شرکت میکنند فقط برای شما
3: برای شما برای شما جواب دادن
2: مشتری بزنگی شما جواب گفته نمیتونند زدارو که نمیدونم شاید بازه کوشش دیگر میکنیم از روی ترتیبی بردوم هم
0: بله
2: دو کوشش دیگر داریم السلام علیکم خب شما بخیر باشد ما تماس میگیریم از رادیو از بخش مستقیم از اقدام میگا چیپس نویم هم مکس اوسیموف و ولی جان کریموف از این شرکت نمایندگی میکنم در اینجا خب نام نصبی شما چه؟
4: ناسیم
2: اسمال شا شما از شهر بختر هنی زمان با من صحبت هستید؟ از بختر با من صحبت هستید؟ از بختر با من صحبت هستید درست است؟
4: بله
2: بله بله خب بچه کار بار مشغول بوده در این زمان در خانه هستید میدونید چی ما اگر در خانه باشید ما برای شما یک خبری بینید خوش دارم که این خبر میتونه شما رو خورسند کنه تبتان رو بولیده بکنه اموده هستید که خبر رو بشونه بید خب اگر اموده باشید پس من شما رو تبریک میکنم خودم این لازه و رسمان شما از اقدامی ما برد کردید سرتیفیکات رو با مبلغی ازار سومده اومد
0: بدور شده
2: حالا کش فکرم که بدورتر گب زده ده معلوم میشد که خورسان شده کمچه که چه خوب بوده بوده دوال
4: موزن زده
2: البته هزار سامون چی نداشتید؟ سلامت باشد پس خورسان شوید خوشحال باشد درون از افیر ما البته با شما تماس میگیریم و خواهیم گفت که از کجا میگیرید شما سرتیفیکات رو با ما برگ هزار سامون شما معلوم میشد که باری اول از غالب میشوید
4: نه
2: کار بوری سعی میشم. اگر بوری سعی میشد شما در برای ترتیب یعنی قانون خدای گزیم البته شما معلومات دارید و شما حتما انتظار شوید دوستانی با شما زنگ میزنند و خواهند گفت که از کجا میگیرید سرتیفیکات را شما تو خوش تابتون بولیدار باشد مبارک باشد غالبیت
4: بوری دیگر
2: سلامت باشد خب دو غالب موین کردیم
0: بله
2: این غالبی سیوم است
0: خیلی ماش
2: غالبی سیوم رو مایان میکنیم از اقدامی یعنی که میگا چیپس میگا چیپس هم لذت است و هم برد است وقتی خرید میکنید هم میچشید با لذت دیل خو مثلا لذت که برای شما پیسند است و البته خود رو بقید میگیرید
0: خب دادا خوجایوا سابرینا از شهر بختر
2: سابرینا از شهر بختر امروز اشتراکچان از بختر بسیار فعال است با سابرینا متموز میگیرم شهر بختر خب با امیدی که میتونیم که با سابرینا هم صحبت شویم، زیرا که ما زیاد میخوام که هر یک نفر غالب بشود تلفن او فعال باشد و با زنگ مجاور گفته باشد و او اطمان با ما هم صحبت شده باشد و هزار سومان سرتیفیکیت خود را گرفته باشد. خب مختار در علاقه باشد. انتظار جا. السلام علیکم، شما بخیر باشد.
5: وعلیکم السلام.
2: ما از رادیو تماس میگیریم، از اقدامی میگا چیپس مکس حسینوف هستم، ولی جان کریموف از این شرکت نمایندگی میکند و پرسم چی حال دارید سابرینا بانو؟
5: سلام.
2: شما سابرینا هستید؟ شما سابرینا هستید؟ شما سابرینا هستید؟ شما سابرینا
5: بله
2: سابرینا من تا من بوری دیگر تک من شما رو شنیدم روم باشید روم باشید باش خوب است. من بوری دیگر تکرار بکنم که ما از رادیو تماس میگیریم، از پخش مستقیم از اقدامی میگا چیپس مکس حسینوف ولی جان کریموف. خب ما باشیم
5: بله تماشات هستیم
2: تماشات داشتید. پس چرا باید میگفت سابرینا منو امروز روزی شما از ما شما رو تبریک میکنم زیرا که شما بورد کردید از ما با ما بلاغ از ارسولان تبریک مبارک باشد. اورا بله انا من گونه خرسندی کردن لازم است. سابرینا بونو معلوم میشد که پخش
5: رحمت رحمت
2: پخش مستقیم ما رو تماشا کرده ای صدا بده درست است؟
5: بله هر روز ما بهتره میپرسیم.
2: سلامت باشید، تشکر میگم برای شرکتتون و بیرون از افیر دوستانی با شما تماس میگیرن و خواهم گفت که از کجا سرتیفیکات رو
5: بگیرید.
2: سلامت باشید، تشکر میگم.
0: میدونید ما فکر میکنم که اینو از اینستاگرام گوش کرده با تلفن جواب دادن
2: صد دیرتر برود شد از همین سبب باشد
0: پنج سونیت
2: شد همی کنه باشد. خب چی باید میگفت با خورسند هستم که معاین کردیم سه نفر رو معاین کردیم انیقترش معاین کرد گنراتور تصادفی رقمی سه نفر خوشبخت رو مبارکتون باشد. نفران که برد کردن نفران که برد نکردن شما سلامت باشید زیغ نشده دواش خوب است. این اقلوم هر شومی جمعه در وقت ساعت است دوستان عزیز در بوزی از سه سرتیفیکات با مبلغ هزار سومان شما ورید میشد پس از خریدنی میگا چیپس ورید میشد با سومان های میگا چیپس نقطه تیجه اونجا خود رو حتما با خیت بگیرید دوستان. در خود همین کاروکا یک رمز از رمز رو پاک میکنید خب در سومان های میگا چیپس نقطه تیجه خود رو با خیت گرفتن تا لازم است. اونجا همه چی نوشته تایورک است. شما نوشته میکنید در جای نامناسب نامناسب خود رو جای رمز رمزی مخصوص رو شهری که شما زید نگاهی بکنید تمام من اینقدر کار شما به طور اتوماتیس اشتراکچی خودم مو هستید و هر هفته در این وقت ساعت خودم برگزار میگردد. شاید که آره نمون رمز شما بیرون شود شما برد میکنید. هر زمان این کارو میتونید با اس ام اس انجام بدید رقم اس ام اس 94848 میباشد. خب در همین جا خیر خوش میکنیم با والی جان کریم فکر والی جان یک سخن از شما
0: خونه و بود و سربلند باشید تو هفته آینده
2: تو هفته آینده. خب پس از شنیدن یعنی که یک درونه ما باز برمیگردیم با یعنی که اقلوم دیگر انی لورک

0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий и PlayStation 5. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 400 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробно на nitro.tj.
1: Бурлига Шомбахар, Бозаму Баргаштим, Пашу Мусаким, Дусоня Азиз, Шума Гушмекленд, Радио и Моро, Макс Оксимов, Асам, Валдо Бушадму, Никио Озбекудем, и Кудоми Дигарро, Аз Нитро Энерджи. Хоп, Содар, будь дахну, сдал всего аж дахи хас, Шоми Джумада, Юлия, Ства, Олобушад, Ман, Мешам, Мехам, Шума Муарифи, Бикудам, Бонафарики, Кудим, Масан, Муарифи, Нитро Энерджи, Муарифи, Мекунат, Джон, Номдра, Дакай Муамад, Салом, Шомбахар, Пашума.
2: Алейкум салам, Макс. Здравствуйте, все радиослушатели. Джамили сегодня нету, и мне непривычно сидеть на этом месте.
1: Ну как вам?
2: Официально.
1: Официально. Как радиоведущий вы сейчас сидите. Да, выглядите поэтому... очень даже хорошо.
2: Мурашки по телу побежали.
1: Хоба, ахир шмуру манмару ви радиомикунам. Шогирт. Балет. Хоп, албатта кеме хазла мекунем удар паш мустаким. Дусон азиз, зероки акай Муамад, инжо намайда кеме кунем Nitro Energy, жоварим о кумак мекунат. Ва, мисли ровиниз, бомой некид дар паш мустаким хват сухат гуфт. Хоп, икудом аз Nitro Energy, аз дусон азиз, Nitro Energy, тестар, кавитар, дуракшон тараст. Хоп, Nitro Energy ро харидури, яки аз сел сертификатор метро дома благазор, сомани борд мекунат, рамзру азарвчай Nitro Energy, дар сомонай Nitro нукта, تیجی با کارت گرفتن اون لازم است یا که کارو بهتر داشت SMS انجام میدهد خب SMS رقم نوادوسی نوشته پر جوابلو چهارتو صفر میبوشد ورودی شده وقتی که با سومون نیترو نقطه تیجی اونجا حتما نوشته میکنید نام نصب شاریکش موزی نگونی میکنید رمزی مخصوصی که خودی از نیترو مثلا پیدا میشد خب ما ولی بنا رو میان میکنیم با ویسای جنراتور تصادفی رقمی و با غولی حتما تماس میگیرم در پاش مزاحم هم صحبت میشویم و این خبر خوش رو به او میرسونم که از ما برد کرد است سرتیفیکات رو به مبلغ 1000 سومونی البته با آنامین یک صدای بسیار خوب من این صدا رو بینید دوست میدونم زیرا که این صدا میتوند که چند نفر خورسند بکند خب آقای محمد چی نویگریو هست مثلا در نیترو
2: در نیترو نویگری все так же همش نقص خدا بشکر
1: از پیش میتونم یک انتظار باشم بعضی نویگری ها خبر ها رو به فکرم درست است
2: Это место не мое.
1: Нет, агар хвеба, че худо то гузарет?
2: Не, майлаш, мещи. Ну, пока никаких у нас надурем, навигари надурем, хай наси бушат.
1: Аспеш хват
2: шут. Хогаб мезанем, чекаб мешат, мог пешас.
1: Салават бушит.
2: Барно мае ояндами, окей, амух пас, кап мезанем, чекаш.
1: Голеб я вали муру моя карт, гидмин на 300 вираками, голеб аз хрон те пас, шари бухтар, аз номи у... Ном дурат?
2: Аллахвердиев, Турал.
1: Бесер дам я джойба?
2: Бале, вай, йодам багаст, музанг задабуден, вай автоба фикрам, телефон ашерону набарду, что буду.
1: Турал.
2: Турал, вали.
1: Дар хотират у нас.
2: Вали, вали.
1: Хоб, алло буша да кунзанг мезанем ба Турал, бо умеди ки ини хафта метонем, кем субат бушем бо об, дар паша мустахим, зару ки урас ма голи баст, ки бурт мекулан за сертификат рубом облагазор сомон азмо. Хоб, марамат занг мезанем. رقم چینی میکنیم با تورال باید متماس بگیریم از بختار از غالبی اولیم و البته خب تشکر زیاد میگیم با اکرام سلام علیکم شما بخیر
3: علیکم سلام
1: تورال شما استید
3: بله منم
1: تورال ما از رادیو تماس میگیریم از پاش مستقیم از اقدامی نیترو انرژی مکس حسیموف از هم نماینده باشد اکای محمد ما خبر خوش داریم برای شما سلامت بشید مورا گوش کنید البته و هفته گذشته ما با شما تماس گرفتیم شما با زنگ ما جواب نگفتید هفته گذشته ما با شما تماس گرفتیم شما با زنگ ما جواب نگفته بودید
3: ممکن کار داشتید
1: صد افسوس گوشی رو نبرداشتید اما باز بختتون این هفته نیز اومد کرد رقم این رمز شما بیرون شد و من میخوام شما رو تبریک بکنم با یک خبر خوش که شما غالب شدید از ما برد کردید خدای من از سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانی مبارک باشد تبریک میکنم شما 1000 سومان برد کردید از ما از اقلومی ما
3: Rahmat, rahmat, kalon.
1: Teşekkür ediyorum. Komiser Numaton acıyı bas, Tural'ı.
3: Bale, bale.
1: İyi numara ki başı mı kuzuştu? Zagar mahfine kuşat.
3: Bale, aburduken aşağıdan.
1: Ha, hop, iyi numara ki başı mı kuzuştu?
3: Номро
1: ахмат. Хоб, саломат бошед. Шумо то хуштамотон булида бошед ва акай Муҳаммад ба шумо як савол дорад.
2: А, як саволи муҳим аст. Банкачаро гум накардед?
3: Не, кажун ҳамаш хона дар банкачаро.
2: Беҳтарин.
1: Саломат бошед. Турал, шумо то хуш муборак бошед. Мо каме дертар ба шумо тамос мегирем ва хоҳем гуфт ки аз куҷо намо сертификати худро бо маблағи 1000 сомон мегиред.
3: Рахмат калам.
1: Ташаккур. Ба шумо сипас.
2: Саломат бошед.
1: خب این کس صدای ما رو خوب نفهمیدن من گفتم نوماتون عجیب این رقم تلفن رو فهمیدن من فکر کردم رقمای خودم
2: رقمای خودم گفتم ولی
1: خب ما ایدوما میتیم دوستان زیرا که ساعت در پایتخت 19:44 دقیقه از اقدام بشار از نیترو انرژی است دوستان عزیز و نفران که زیاد خریداری کردند رمز رو یعنی که رجیستراسیه کردند امکوری برد البته زیاد خواهم داشت خب رقم رمز دیگر بیرون میشد این نفرم نیز از بختر است خب گلمراد دوم دارد این نفر
2: تخمینه گلمراد
1: تخمینه گلمراد داری خدارش تخمینه گلمراد و مرامت من فقط از گلمراد خوندن اثر کردم باید از اون طرف میسر میکردم خب با تخمینه گلمراد از قلب دویومی ما این خونم از شهری بختر است مرامت با او تماس میگیرم از مرکزی تماس از کل سنتر حتما باشو تماس میگیرد و ما با یعنی که تخمینه هم صحبت خواهیم شد با امیدی که گوشی رو میبردارن و گوشی فعال است بسیار خوب زنگ میرود زنگ میرود وکای محمد جام جهانی رو تماشا کرده است فوتبال رو که نه
2: روسی گپ نه
1: وقت نیست
2: وقت هم نیست
3: الو
1: السلام علیکم و علیکم
3: السلام
1: تخمینه بونو شما هستید
3: بله بله
1: تخمینه بونو از رادیو تماس میگیریم از پخش مستقیم از خودم نیدرو انرژی ماکس اوسیموف هستم و نماینده باشد مکای محمد پرسیم تخمینه بونو با چی کار بارو مشغول هستید این زمان
3: شما را تماشا داریم این امجه شده خطی
1: کودکو سلامت باشد شما از شهر بختر درست هست
3: بله بله
1: پس اگر ما رو تماشا میکنید چی هم باید میگفت شما یک نفر خوشبخت یک مادر بسیار خوشبخت هستید بلوی سر فرزندان یک جدر خونه نشسته با فکرم شاید خوراک شام میخورید تصادفا نوگهانی از رادیو تماس میشود میگوید که نوی من ماکس اوسیموف من شما را تبریک میکنم با این خبر خوش شما غلیب هستید از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی
3: ورا
1: سلام سلامت باشید تشکر زیاد انا خیلی همیشه خرسند باشید خوشنود باشید مبارکتون باشد آکای سلامت باشید آکای محمد با شما یک سوال دارد
2: امیدوارم در شهر گم نکردید
3: نه
2: استاد ما میدونیم میدونن این کس با بریده بود
3: رحمت کلام باشید کاتون
2: سلامت باشید
1: سلامت باشید بود اگه چی گفتن میخواید برامد شما رو گوش میکنم الهو میکنید اگه چی
3: بازی بهترین چشمیه همه همسایان نبره
1: سلامت باشید سلامت باشید برای بهترین سخنو سپاس میگم شما بود هوا گرمی در بختر امروز تو چی درجه بود چند درجه بود تقریبا
3: امروز گرم بود به حد گرم بود
1: هوا گرم بود خب تقریبا تو چند درجه گرم میرسید امروز تقریبا
3: نمیدونم
1: خب میدونید در این روزهای گرم میدونید مهم چی است مهم اون است که در این روزهای گرم میدونید مهم چی است مهم اون است که دست و دل شما در زندگی گرم باشد شما خرسند باشد بالا سر فرزندان باشد تناتون سیاد باشد تبسم در لب باشد شما تو خوش تبتون بولیده بسترادی با فراغت برای شما آرزو میکنم سلامت باشد خب یک خانمی که صحبت صمیمی داشتیم با خانم تخمینه بود نامشون
2: بله
1: خب از بختر خب مرمان غلیب دیگر ماین بشه دوستان عزیز
2: این کس رحمت الله لطف الله از شهر خودجان
1: لطف الله از خودجان دی بوستونی مرمان با
2: تماس میگیریم
1: خب آقای محمد در صحبت نو تمام مون در برای فوتبال گپ زده شده بودیم عموما نگم دست رو مخلصی میکنید یا که میکرده نمیدونم
2: راستی گپ نه
1: در این بوره با کمی بکر ما هم صحبت بشیم پس از اونی که گوش رو میبردارد خب لطف الله از شهری خوجه دوستانی السلام علیکم
3: علیکم سلام مکرم
1: لطف الله شما هستید
3: البته ما این مکرم یه تماشا داشت میشید
1: تشکر زیاد لگه با شما از خوجه دوستانی با ما هم صحبت هست درست است
4: هو اکاوز کرغان ده کرغان ده میمونی اومدگی
1: اوه بسیار خوب
4: خب بچه ها شده آده تماشا داشته که همین نومون برو مادر سرده بیم
1: خب وقتی نومون تو بارو ما چگونه احساسات دارید؟
4: اکی احساسات دارد اکی همه دونیم که همی اودام خرسان بشن خرسانی شرخی یا جناب اگر بشینیم یا دو دوی کنم
1: خب من شما را تبریک میکنم شما غلیبی ما هستید سرتیفیکات با مبلغ هزار سوما مبارک باشد ورا
4: یا بیشتر که راما
1: خب اکه شما گفتید ما با دوستان یک جنیش هستم گفتید درست است
4: بله بله
1: اکنون نصیب برشد اون دوستانی که برای شما هستن اکنون اونها دیدن که شما بور کردید از ارسامون خب تقدیر اونها چی میشود چکار میکنید تقسیم میکنید
4: اگر تشکیلی آه میگفتون شما باور نمیکنین از زنگ زدین کلی همشون بدون کویدا میگردن کلی میترو کویدا میگردن
1: خب انا کن چی نقشه دارید با دوستان نمیدونم شده اونجا با سرحد میروید پیکنیک نمیدونم با اونها یکم تقسیم میکنید با اونها تشکیلی میکنید اقلا یک آش میکنید چی نقشه دارید
4: نصیب کاوشا که عکس تو بگیم اگر هم یود تا یگون چی بخرین
1: یک تا یگم چی تربوز اقلا نمیدونم
4: او یا تای تربوز شما خیر باشه
1: خب سلامت باشید یک سخن از شما چی ایلوه کردن میخواستید چی گفتن میخواستید
4: ما همی گفتن میخواهم که همی شرکت هم زوره یعنی خش تبورای ما هم چند چمه برم نیسون ما هم رو یاد گرفتنده هم رو گفتن بازی کنه ایتین خیلی شد ریخده این هم هم وجه با فکرم تیم باره باره گستم او خیران باره چند مفتش باید عبدون دارم
1: باری سیم هست از ما برد میکنید خب این بهترین است و میدونید چی فقط ما تفسیه نمیدیم که شما زیاد نیترو بینوشید در یک روز یک بانک چه اجازت است دیگر تمام زیرو که با سلامتی شما میتونه ضرر بکند ما میخوایم که همیشه تنتون سیاد باشد
4: اکی خیلی هو هم یاد تازه تخیر میخیرم با خوندی هم شما دامه خرموخی باید کدش های پرسون
1: خوب میشود در این باره با از اکای محمد برای شما میگوید
2: ما تفسیر میتین که یک روز با یک ظرفچه دو ظرفچه سه ظرفچه اوجه این کفایه است برای سلامتی شما ضرر دارد
1: سلامت باشد شما تو خوش باشد تبتون بولیده کمی بطر البته ما با شما زنگ میزنیم چی گفتید؟
4: خب راما دکتام
1: و فکر میکنم که
2: ظرفچه رو گم نکردید
4: نه باشه نه
2: گمش نکردم کاما کاما که به ظرفچا پریز رو دادن نمیتونم
1: بله اگر شما چند مرتبه برد کرده باشید البته در باره قانون قاعده های بازی مو میدونید و رمز نه ظرفچا رو گم نمیکنید خب سلامت باشید استراتی با فراغت برای شما تشکر زیاد به شما سلامت
4: شما دم وکا برای
1: سلامت باشید
2: سلامت باشید
1: خب انا میگونه اوزفوی بسیار ناز اصلا جنبی نفران که واقعا ما رو گوش میکنن و همیشه اشتراکچی هستن غلیب میبرویند خب سلامت باشید ما از این بینیاد خورسند هستیم که شما باور دارید با ما و برد میکنید از ما تعبتون بولیده است و هم زمان خوشنود و خورسند هستید خب برمیگردیم با موضوع فوتبال برای چی فوتبال تماشا نمیکنید شما؟
2: اون دفعه من شما با گفته بودم که وقتی مایده بودم بسیار فوتبال بازی میکردم
1: از همین خطیر با چمپیونات جهان دعوت نکردم دعوت نکردم رفت و دست شدم و دیگر نمیخوام که با این موضوع برگردم درست خب تشکر زیاد میگم آقای محمد جان برای یک اقدام بینیاد خوب از نیترو انرژی که شما نماینده شرکت هستید که خرسند میکنید آدم رو شما هم نیز خرسند باشید برای رو برکت در کارتون تمنا میکنم زیرا که حالی اکنون فصل توبیستون است فصل گرمان است بعضی از نفرها خونو کرده مینوشند و همزمان وقتی که شما خریداری میکنید مینوشید فراموش نکنید که در خودی همین یعنی که بانکچه نیترو اونجا رمزی مخصوص نوشته شده است اون رو با کسی ندید توفه نکنید نپرتوید همون رمزی مخصوص رو میگیرید دوستان عزیز پک میکنید وارد میشید با سامانه نیترو نقطه تیجه اونجا شما با قبل رگیستراسیه کردن مثلا لازم است نه جای نام نصب دمین است نام نصب خود رو شارک شما زیست و زندگانه میکنید رو مینویسید و رمز رو برامونو میکنید با طور اوتوماتیک شما اشتراک چی مو هستید هر شومی جمعه در وقت ساعت اقدام برگزار میگردد با وسیله جنراتور تصادفی رقمی محمد غلیبون رو معین میکنیم با اونها تماس میگیریم و این خبری خوش رو با اونها میرسونیم خب در همین جو یعنی که آقای محمد جان فکر میکنن که وقت خیر خوش میشد برنامه شما یک سخن از شما
2: با نیترو باشید همه وقت سر بلند باشید
1: بونیت رو بشه دو بشه سر بالان بشه میگه دا که محمد سلامت بشه شما هم نی سر بالان بشه خب من اینجا یک ترانه آماده میکنم ترانه جنیبک مرادوف از اولک محمد شو محمد شو است میگه بشه بو هم باشم شما هم نیزم شست اومد باشد کامیاب باشد از پیش روزوی سراتی هست و همه شما سراتی بفرقه تمانو میکنم خب تو درودی دیگر
5: آزیا پلوس

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نسیتون.
0: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه. رمان. Машко ба восе ки пушт ба девор парешонҳол нишаста буд, аз афтикор меандешид ки бо ҳамбатани бемораш чӣ бояд кард, рӯй оварда якбора чунин таклифе кард. Акай восе, медони чӣ? Биё ҳозиринро ба ҷӯи ҳазора мебарему, якбор ба оби хунук меғутонемаш. Баъд дар ҷомааш гарм печонда оварда мехобонемаш. Ба худо ки дарав табаш мефурояд, паго мебинӣ ки сиҳат шудааст. Ман ҳар вақт ки табам гирифт, ҳамин тавр мекунам. سالی یک دو بار مرا هم تب میگیرد یا که بدنم از مشقی تر یک نم کشیده کسل میشوم. من خود تابستان باشد خود زمستان به دریا میروم و یک بار در آب خنک غوطه میزنم و میخیزم. اگر آب یخ کرده باشد یخ رو شکسته به آب میدارایم. بعد میبرایم و جامم را به تنم پیچونده یکان جوی گرمتری شمال نارس را یافته میخوابم. پیش از خوابیدن اگر یابم یک کاسه شوربای گرم و تند یا که آردوبی گرم میخورم، اگر نیابم یک چاینک چای گرم مینوشم. این با قبل اصول طبابت با واسه معقول بود. در کوهستان هم بعضی بیماران همین طور میکردند، بعد میمردن و یا صحت میافتند. اما او حاضر احوالش را وزنیتر از آن یافت که با غوتاندنی در آب خنک تاب آورده تواند. غیر از این او در شبهه مانده بود که بیماری اشور تبلرزه است یا ورجه مقرری است یا که یگان کسلی دیگر. از نفس کشی وزنین و تیز تیزی اشور بیماری او را شمال خوری سخت و ورم شوش گمان کردن ممکن بود. نمی شود، گفت او به کریمچه، قوتش نیست، نمی بردارد. اما شوربای گرم و تند که کریمچه از آن یادآور شد با فکری واسه هم آمده بود. او از جا برخواست با همراهش تو در همین جا باش، من زود می آیم، گفت و شتابان برآمده رفت. در کوچه وای از یک بچه جای قصابی رو پرسید. بچه او رو با آسیابی که در میان جای دیه واقع بود، نه دیه با نامیان بود، برد. در آن جا قصابی گوشت گوسفند نوکشته رو می فروخت. واسه از او با یک میری نیمچه گوشت خریده، در روی مالش پیچونده با کهدانی گدا برگشت. این رو بگیر و با دران درو. فرمودو با کریمچه، بزنها بگو درو یک کاسه شوربای تندی سرپیاز بپزند، اگر داشته باشند شلغم و سبزی هم اندازند. ساعتی بعد شوربا تیار شده آمد. واسه بیمار را خیزانده به دیوار تکیه داده، شوربا را با قاشق چوبین گرم گرم به او خوراند. یک چند پاره گوشت و شلغم و سبزی را هم خوراند. سپس او را بروی پوستک خوابانده، از حولی گدا کرپچه غفصی را پرسیده گرفته با بالایش پوشانید. روز رفته به نشستن آفتاب نزدیک مانده بود. واسه می بویست که به نزد اسبان خود برگشته آنها را آب و جو می داد. او از کریمچه خواهش کرد که با ساعت در آنجا مانده بیمارداری کند، اما مشکابی عذر گفت. او موافق وعده شان بگاه در دوشنبه به دوسه حولی آب دریا بردنش لازم بود است. آنگاه واسه زنیگدار را جیغ زد و از پشت در حولی درون استاده از او التماس کرد. خواهر، شوربای ساز پخته ای رحمت. اکنون تو به این بچه غریب باز یک بار مادری کن، از وی خبردار باش که پیش از وقت نخیزد یا بالایش کشاده نشود. بیمان یک عرق خوب کند، انشالله سبک شده میماند. زنک قبول کرد. شب خدمتگاری املاکدار از حولی او در دو کاسه آشی اگرای بجرغاد و دو تنان آورد. واسی و آستانه نامی سعیسی املاکدار آستانه بود. بعد از صرف این تعام دویشان در سرای املاکدار خانه با کنجی سابات خزیده بروی خس و خاشاک نمد پوش خواب کردن. آرامی شب تاریک را غیر از خشیر خشیری بده ها و گاه و گوب گوب پایکوبی اسپان چیزی خلالدار نمی کرد. بوی سرگین اسپان به دماغ می زد. آستانه به زودی خوابش برده خوراک کشیدن آغاز کرد. واسه باشد خوابش نمی برد. فکر و خیال های پریشانی او گاه به دره مختار، به سوی زن و فرزندانش، گاه به شهر سبزی دوری نادیده و نظیر زندانی پرواز میکردند و گاهی به کهدانی اشوری بیمار متوجه میشد. دلش از چگونگی احوال نظیر بسیار خواتیر میکشید، زیرا او دهشتناکی زندان های حاکمان و امیر را بارها شنیده بود. آیا آن بیچاره را دیدن و گپ زدن میسر میشده باشد؟ خلاص کردنش ممکن باشد یا نه؟ به شهری سبز هر چی زودتر رسیدن لازم. اما خوجایی نظر به گفتی خودش در هر منزل یک روز دو روز استاده بیشتاب و جدل حرکت کردن است، بلکه با گلبانی کیرا شدنی او لازم نبود، خطا بود. اما از طرف دیگر 50-60 تنگه مزدی گلبانی در آن دیار غریبی با او کار می آید و ضرور است. سحر پیش از بامداد واسه خسته باز با اسبهای خود مشغول شد. تا از خواب بیدار شدنی آستانه اسبهای خودش و سه اسب املاکدار را به صحن سرای برآورده، در یکم میخواب بسته خود در سابات به تازه کردن تگ اسبها شروع کرد. بعد دویشان اسبها را برای آب دادن و شستن به دریا های کردن. از مسجدها آواز مؤذنها بلند گردید. واسه آبدهی اسبها را به آستانه واگذار کرده خود به حیرتی او در آب دریا طهارت به جا آورد و میان بندش را بر روی ریگ پهن نموده به نمازخانی سر کرد. وای اصلا آدم دیندار باشد هم به نمازهای پنج وقته بی‌پروا بود و اکثر وقت آنها را قضا میکرد. اما این پگاه از تأثیر غم‌انگیز بیماری از شور غریب به دل او یک نرمی و حلیمی خدا جویانه وارد شده او را به نمازخانی مایل گردانیده بود. سر به زیر افکنده با یک قیافه ملیح تسلیم کارانه پیچیر پیچیر کنان دعاهای نماز را میخواند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین امامان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، از یپیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129.
2: 44129 سونیه рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронии Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ هاستینگ ها
3: روبرو با مردم موج با موج زمانه رادیوی آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Адар Тожикистон, Бистусе.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: درود.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: سوال بر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خطا بونگ برای نزدیکان
4: слушай чувствуй танцуй радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Шабу мене йоди ту, хоне є ободи ту, біра, біра.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرانترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیوی آسیا پلس،
1: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

0: سو در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: استانه یک مردی چشمش آلوس، تمامی رویش را تا تگی چشمانش ریش زیر کردگی، با چشمی یگانه خود حیران حیران به او می نگریست. به نظرش نماز واسه خیلی کشال یافته بود که طاقت نکرده به طرف او تمسخرآمیز فریاد زد: اوی حضرت خلیفه، تو نماز می خونی که از پایت می گریزن، خیز آنها را گردان. به سئیس و گلبان نماز خونی را کی مانده است؟ واسه از خلال رساندن استانه قهرش آمده باشد هم با حضرت خلیفه گفتنی او خندید، جای نماز خود را غون داشته به میانش بسته نزدی اسب